Melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte, o noapte în șoapte.

0: Radio Norok.
1: Ochii tăi în zori mă cheamă, privirea ta în noapte mi-a șoptit.

Am fost trofeu pe raftul lor. Am fost exact așa cum vor. Cu prețul sufletului meu. Am plătit.

0: Am fost exact așa cum vor, cu prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.
1: Ascultă Radio Noroc.

0: Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 7. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
1: Republica Moldova ar putea deschide toate clusterele de negocieri cu Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an și are șansa de a închide între 6 și 8 capitole, conform prognozei oferite de directorul Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza. În prezent, Republica Moldova are deschise două grupuri de capitole, cele privind valorile fundamentale și relațiile externe. Calendarul preconizat indică faptul că în următoarele săptămâni Consiliul Uniunii Europene va lua decizia de a aproba deschiderea altor două grupuri, restul urmând să fie lansate oficial luna viitoare. Avansul tehnic aduce deja primele beneficii financiare. Bruselul a deblocat recent o nouă tranșă de 157 de milioane de euro din planul de creștere economică pentru Republica Moldova. Banii sunt alocați direct ca urmare a respectării celor 150 de măsuri de reformă asumate de guvern în fața Comisiei Europene. Totodată, fostul negociator șef al României, Vasile Pușcaș, a subliniat că poziționarea Chișinăului în fruntea statelor candidate este un avantaj strategic. Această performanță va fi consfințită oficial pe data de 28 octombrie, când Republica Moldova va primi alături de Ucraina foaia de parcurs definitivă pentru aderare.
2: Prim-ministrul Vasile Tofan a invitat companiile europene să investească în Republica Moldova și să valorifice oportunitățile oferite de procesul de integrare europeană. Mesajul a fost transmis la Bruxelles în cadrul unei întrevederi cu reprezentanții mai multor companii europene, inclusiv ai unor firme deja prezente pe piața moldovenească, informează Mold Press. Investiți în Moldova, iar guvernul va fi un partener, a declarat Vasile Tofan, încurajând companiile europene să cunoască mai bine piața din Republica Moldova și să analizeze posibilitățile de extindere a activității și de majorare a investițiilor. La întrevedere au participat reprezentanții ai unor companii care dezvoltă stații modulare de purificare a apei și soluții de irigare pentru agricultură, construiesc infrastructură și hale industriale prefabricate din oțel, administrează parcări în orașe și aeroporturi din Europa și produc echipamente pentru tratarea deșeurilor medicale.
1: Schimbări majore pentru conducătorii auto. Guvernul a aprobat proiectul legii privind mobilitatea urbană durabilă, document ce introduce măsuri drastice împotriva blocării domeniului public. Conform noilor reglementări, mașinile lăsate în spațiile publice pe o perioadă de cel puțin 6 luni pot fi declarate oficial vehicule abandonate. Din momentul primirii somației, proprietarii vor avea la dispoziție doar 15 zile pentru a-și ridica mașina. În caz contrar, vehiculul va fi evacuat, iar dacă nu este revendicat în termen de 60 de ore de la ridicare, autoritățile locale pot cere în instanță trecerea acestuia în proprietatea statului. O altă modificare vizează direct gestionarea parcărilor cu plată, care devin servicii publice locale. Utilizarea necorespunzătoare sau neachitarea taxei va constitui contravenție. În lipsa șoferului, operatorii vor putea bloca roțile vehiculului, iar dacă acesta nu este eliberat conform regulamentului, mașina va fi ridicată după un interval de cel puțin 72 de ore. Necesitatea acestei legi este justificată de o presiune uriașă asupra infrastructurii. În mai puțin de 2 ani, parcul autonațional a crescut de la 1,2 milioane la peste 1,35 milioane de vehicule, mai mult de 387 de mii fiind înregistrate doar în Chișinău. Încasările din parcări vor fi direcționate prioritar către extinderea drumurilor, siguranța rutieră și modernizarea transportului public. Noile reguli vor intra în vigoare după votul din Parlament.
2: Vice-prim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a avut o întrevedere cu noul ambasador al regatului țărilor de jos în Republica Moldova, Yeiselien Van Eierten. Oficialii au discutat despre principalele priorități de pe agenda relațiilor moldone-irlandeze și progresele înregistrate de țara noastră în implementarea reformelor asumate în procesul de integrare europeană, comunică Mold Press. Ministrul Mihai Popșoi a mulțumit pentru sprijinul acordat acordat parcursului european al țării noastre, reflectat inclusiv prin inițiative dedicate consolidării statului de drept, reformei justiției și fortificării rezilienței. Suntem recunoscători țărilor de jos pentru suportul acordat de-a lungul anilor, dar și asistența pentru dezvoltare și expertiza oferită. Mizăm în continuare pe susținerea în avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la UE. Suntem pregătiți să deschidem următoarele clastere de negociere și pe deplin angajați în realizarea reformelor, a declarat Mihai Popșoi.
1: Numărul victimelor provocate de atacurile aeriene de miercuri dimineața pe teritoriul Ucrainei a crescut la 11 morți, potrivit datelor centralizate și publicate recent de președintele Volodymyr Zelensky. Liderul de la Kiev a subliniat că întreaga operațiune militară a Moscovei a fost îndreptată în mod special împotriva sistemului energetic al țării. Ofensiva combinată a inclus lansarea aproximativ 70 de rachete, printre care numeroase proiectile balistice și drone de atac de tip Shahed. Doar o parte dintre acestea au putut fi interceptate de sistemele de apărare antiaeriană.
2: Ungaria a acceptat continuarea negocierilor pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și avansarea procedurilor pentru deschiderea clusterelor 2 și 3 pe care le blocase anterior, relatează Ucrainska Pravda, citând o sursă din UE care are cunoștință despre evoluția negocierilor. Grupul de lucru al Consiliului UE pentru extindere a aprobat rezultatele screeningului pentru clusterele 2 și 3 în cazul Ucrainei, iar astăzi, în cadrul COREPER, ambasadorii statelor membre ale UE au convenit asupra trimiterii unor scrisori către guvernele Ucrainei și Moldovei privind prezentarea pozițiilor de negociere, a declarat sursa citată potrivit news.ro.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 23 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 24 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: faceți cu mutul ăsta?
1: Nu știu.
0: Acum nu mai face.
1: Asta e mai rău.
0: Era în plan?
1: Deloc.
2: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
7: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble în fiecare dimineață, de luni până joi. Punem la bătaie câte o invitație pentru două persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Vă spunem bună dimineața, dragii noștri ascultători.
2: Bună, bună, bună. Ia să vedem cât de însorit știi să zâmbești.
1: Însorit?
2: Da, pentru că azi e ziua zâmbetelor însorite. Deci atunci când zâmbești cu toți dinții, atunci când zâmbești cu tot sufletul sau din tot sufletul,
1: da,
2: atunci când zâmbetul tău vrea să spună eu mă simt bine și vă doresc același lucru.
1: Da, de altfel și zâmbetul poate, e o formă de comunicare non-verbală și poate să ne spună foarte multe despre noi, așa-i? Că, știi, mai ții minte, am făcut un exercițiu cum diferite moduri de a-ți arăta zâmbetul. A fost parcă săptămâna trecută.
2: Da.
1: Făceam acest exercițiu și, într-adevăr, uite, zâmbetul este foarte important. Să știți că suntem trei astăzi în cadrul matinalului, noi doi și o muscă. Uite, musca e pe aici, pe undeva. Ne face, uite.
2: Asta n-a reușit să se ducă în hibernare.
1: Nu. Păi, vezi că oscilează temperaturile și atunci zice musca...
2: Este una care nu se lasă bătută.
1: Exact. Zice musca... Până la ultima
2: suflare
1: am să stau alături
2: asta
1: de voi.
2: Asta e muscă eroină.
1: E o muscă, înțeleg, care îndrăgește Radio Noroc și muzica.
2: Ei, tu e așa mai puieril.
1: Mai filozofic,
2: muscă
1: neapărat
2: eroină
1: puieril.
2: Asta e.
1: Nu neapărat puieril,
2: ține
1: filozofic.
2: Ține piept până la capăt. Deci, azi e ziua zâmbetelor însorite, prieteni. Ce înseamnă? Puteți privi cerul, frunzele îngălbenite, ruginite... Și după o încărcătură atât de emoționantă, oferi un zâmbet celor dragi. Nu știu dacă aceste peisaje sau stări ale naturii îți provoacă zâmbet, dar așa, un zâmbet de iubire.
1: Dar cum ar trebui să sărbătorim această zi? Spune-mi, te rog, să zâmbim toată ziua?
2: Nu, să privim cerul,
1: da,
2: să privim frunzele și încărcați de atâta emoție, să ne zâmbim sincer celor dragi. Atât.
1: Bine.
2: Simplu. Nu este greu.
1: Da.
2: Să ne bucurăm de ultimele zile însorite. De ce anume astăzi? Pentru că e luna octombrie, e tot mai puține zile frumoase și uite, trebuie să ne bucurăm de ultimele zile însorite și luminoase și calde ale acestui an.
1: De altfel, tot mai mult observ dimineața când mergem spre muncă. Știi cum? Ziua se face mai greu. Mai persistă noaptea. Și chiar zilele trecute mergeam și mă gândeam cât mai e până dormim un pic mai mult. Cât mai e până la perioada aia în care, știi cum, solstițiu. Și, logic, trebuie să dormim. Și zic, când o să ne trezim, va fi... Nu va fi atât de întuneric, va fi mai... vizorii, dar cu toate astea vom dormi mai mult. Probabil avem nevoie cu toții acum o perioadă.
2: Probabil că asta aveam în vedere fostul meu coleg de televiziune, Vitalie Dogaru, când spunea, șed eu șed și când mă trezesc, dorm.
1: Da.
2: Adică, noi... Da. El așa și nu înțelege, el doarme sau nu doarme. Prieteni, trebuie să știți că avem o zi deosebită astăzi. E a 281-a zi din an. A 281-a. 208 ani în urmă ca astăzi, în 1818, au fost folosite pentru prima dată mănușile de box. 100 de ani în urmă, exact în 1926, pentru prima dată a fost transmis la radio un reportaj despre un meci de fotbal.
1: Așa.
2: Astăzi, acum 59 de ani la Londra, a fost adoptată legea care stabilea normele prezenței alcoolului în sângele șoferilor. Deci, de 59 de ani, poliția tot încearcă să
1: identifice,
2: să găsească purici în sângele nostru.
1: Bun, și hai să-ți mai spun eu un eveniment. În 2026, pe 8 octombrie, Radio Noroc dă două bilete la teatru. Un alt eveniment.
2: Ba, asta e eveniment nușagă.
1: Da? Da, și e exact tocmai timpul să lansăm această invitație către ascultătorii Radio Noroc și să vă spunem că vă dăm două bilete la Teatrul Eugen Ionesco. Reprezentațiile sunt joi, vineri și duminică. Așadar, trebuie să formați numărul de telefon 022 545 333. Și dacă zilele trecute am identificat sau am încercat să dăm cu toții o definiție actorului. Ieri am încercat să dăm o definiție spectacolului, da?
2: Da.
1: Zic astăzi să dăm definiție regizorului. Mm-hmm. Mai complicat un pic. Dar nu cred că este complicat pentru ascultătorii noștri.
2: Nu cred că e mai complicat. De ce să fie mai complicat? E...
1: Cum e?
2: Hai să redăm oamenilor
1: răgaz
2: să formuleze un răspuns, după care să revenim.

Ai, dați-i ghes cu telefoanele 545333. Va trebui să dați definiția regizorului astăzi pentru a primi două bilete la Teatrul Național Eugen Ionescu din Chișinău. Vă mai gândiți? Victoria Lăcătușu cu ansamblul Fluieraș vă ține de urât.

0: Radio Noroc.
1: Muzică voie bună în această dimineață aici pe frecvența Radio Noroc și vrem să vă spunem că dăm astăzi bilete la teatru 0225453333. Ce trebuie să faceți este să ne sunați și să ne spuneți definiția din perspectiva dumneavoastră, așa cum credeți dumneavoastră, a cuvântului regizor.
2: Uh-huh.
1: Uite așa.
2: Nu este nimic complicat.
1: Nu, nimic complicat. Aici sunt curioasă și copiii, cum văd, pentru că mă axez acum după experiența unui ascultător care a sunat zilele trecute și uite, copilul a dat definiția ce înseamnă un spectacol. Poate acum iarăși copiii se implică.
2: Da, poate se implică copiii. Uite, cineva încearcă să rupă tăcerea și să răzbată în studioul nostru. O să vedem despre cine este vorba. Și să știu și eu unde se duc biletele cele de astăzi. Da? Suntem.
1: Da.
2: Dumneavoastră, sunteți? Alo?
3: Alo, bună dimineața din nou. Sunt iar Dumitru. Văd că cam nu prea dau ghes cu sunetele. Cred că s-au scăpat cu somnul. Eu iar sunt în drum spre serviciu.
1: Da.
3: Nu atentez la încă două bilete. Așa, dar vreau să-mi spun părerea și poate pe parcurs cineva se mai trezește.
1: Da. Spargeți gheața, foarte bine.
3: Așa. Deci părerea mea în spatele acestui nu să zic cuvânt, acestei funcții, acestei specialități deosebite.
2: Act de creație.
3: Da, anume așa e, domn Andrei, mulțumesc. Deci stă sigur că o persoană, chiar o personalitate care pe parcurs își capătă rezonanța asta, care are, deci, cred că un talent de la Dumnezeu dat, poate niște calități căpătate în urma unor studii în instituții speciale, ceea ce e foarte important.
1: Da.
3: Și care creează acele situații interesante, captivante pentru spectatori, creând ori o operă cinematografică, ori un spectacol, și când spectatorii vin sau vizionează ceva despre ce vorbim, se duc de acolo cu impresii plăcute, cu acele semne de întrebare, cum spuneam și ieri, care la urmă câteodată ele sunt și ne mai pun pe gânduri. Adică ne îmbogățesc și spiritual și chiar vizionând diferite situații din viață care sunt redate în opera despre care vorbim noi, ele ne aduc un plus în îmbogățirea noastră, să zic așa. Nu am trezit și eu încă bine.
2: Da, mă uit că ați făcut o teorie întreagă. O teorie întreagă aici cu regizorul.
3: Păi, când spuneați noastră că să vă mai gândesc, chiar nu mă gândeam, zic, uite, dacă cineva chiar mi-ar face plăcere să ascult părerea altă. Dar văd că nu prea... Iată cam asta ce am vrut și astăzi.
1: Domnul Dumitru, mulțumim frumos pentru apel. Da, ați avut perfectă dreptate. Ați câștigat două bilete ieri. Nu tentați pentru celelalte două, dar eu mă bucur că ați reușit să ne sunați, să ne spuneți o părere a dumneavoastră și poate alții vă vor lua exemplu și vor suna.
3: Da, vă mulțumesc și mă bucur. M-am umplut și azi de energie pe care o dați oamenilor în fiecare zi. Și asta îmi creează dispoziție și de lucru și de viață. Vă mulțumesc.
1: Să zâmbiți, asta vă îndemnăm astăzi.
2: Da.
1: În ton cu sărbătoare.
3: Da. Ne-am bifat. Îmi place că domnul Andrei totdeauna el duce un cronometraj foarte așa, câte zile ne-au mai rămas.
1: Da.
3: Despre ea cu nepoțele vorbeam cu, cum spuneai tu, Sandra, că bunicule, e timpul cealaltă când se schimbă, când dormim mai mult, da, fetelor? E
1: sincer, de vreo două zile tot aștept acea zi, când o să putem să dormim cu o oră mai mult.
3: Așa e. Mă bucur încă o dată că v-am auzit și vă aud în continuu. Sănătate vă doresc.
1: Sănătate și noastră. Mulțumim.
2: Sănătate, la revedere. Continuăm să așteptăm apeluri de la ascultătorii noștri.
1: Da.
2: La
1: da.
2: Telefonul 545333 să ne spuneți ce înțelegeți prin cuvântul regizor, pentru că vorbim despre teatru.
1: Mai ales că da, despre teatru? Da, ok, bine. Hai să deși atribuțiile
2: păi, dăm bilete la teatru.
1: Da, adică deși atribuțiile sunt foarte clare în fiecare sferă și în teatru și în cinematografie, eu aș vrea să invit pe ascultători să nu neapărat să caute în dicționar, pentru că eu sunt sigură că ei au fost nu o singură dată la teatru, au văzut un spectacol,
2: da.
1: Știu ce înseamnă munca unui regizor respectiv, pot să ne sune și să ne povestească mai multe, să ne dea o definiție.
2: Bun. Să vă dau un moment de inspirație.
1: Da.
2: Astăzi, pe lângă toți omagiații celebre aceste zile, precum ar fi violonistul român Ion Volcu, actrița americană Sigourney Weaver, poeta Marina Tsvetaeva, actorul american Matt Damon sau politiciana europeană Ursula von der Leyen, omagiată aceste zile, mai este omagiată, ea se numește Adela Popescu și este actriță și interpretă din România. Iată, poate cât cântă Adela Popescu să vă inspire.
1: Să inspire.
2: Să vă inspire, da?

0: Am aflat de la Adela Popescu, omagiată aceste zile, ce înseamnă iubire ca în filme. Iubire ca în teatru puteți afla dacă mergeți la un spectacol de teatru. Și mai cu seamă dacă el este de dragoste. Dar cei care ne ascultă sunt rugați să ne spună ce înseamnă regizor, ce este un regizor pentru un spectacol de teatru.
1: Hai să vedem cui îi spunem. Bună dimineața!
0: Alo!
2: Bună dimineața!
0: Bună!
2: Andrei, doamne Sânduța, eu sunt Iulian din Ialoveni.
1: Bună dimineața, Iulian!
0: Nu te-am auzit de mult.
2: Ascultătorul dumneavoastră fidel.
0: Da, Iulian, știm și apreciem lucrurile.
1: Ne mai și scrii pe Facebook și apreciem acest lucru.
0: Apreciem.
2: Da. Apreciez și eu foarte mult activitatea dumneavoastră și eu cred că sunteți cei mai tari de pe piața noastră. Felicitări din partea mea.
1: Mulțumim! Mulțumim. Acum să revenim la ale noastre, că sunetul dumneavoastră nu e pur întâmplător.
2: Am prins un pic chiar acum discuția cu domnul anterior,
1: da,
2: referitor la teatru, da?
1: Da, de fapt dumneavoastră trebuia să ne spuneți sau trebuie să ne spuneți definiția regizorului.
2: Păi din cât înțeleg eu așa simplu, cred că regizorul este ca un director, ca un organizator general sau principal a unui spectacol. Așa înțeleg eu lucrurile astea. Diferența față de un actor este că actorul execută, dar regizorul controlează tot. De la lumini, text, aranjamente care sunt montate, adică el dirijează. El este dirijorul unui spectacol la teatru. Asta înțeleg eu.
0: Ce înseamnă să fii manager? Sau să ai ochi de manager?
2: Da, asta este, cred.
0: Eu zic despre dumneata, Iulian, ai sânge de manager în tine.
2: Da, domnul Andrei, da, eu sunt director calitate.
1: Păi, munca implică coordonare.
0: Zic eu, că eu mă uit cum îți formulezi gândul, deci nu doar un manager putea să vadă lucrurile așa în esență, pentru că da, este adevărat că un regizor se ocupă de toate atunci când montează un spectacol, atunci când îl pune în scenă, a mise en scène, mettre en scène, din franceză vine, a pune în scenă. Deci un spectacol, deci el are în grija lui și sunetul, și muzica, și luminile, și trebuie să mergeți cumva cu o ocazie să vedeți cum montează un regizor un spectacol. Este o folie să urmărești lucrurile astea.
1: Eu văd drept un vizionar, pentru că trebuie să anticipeze foarte multe lucruri și să le vadă așa în avans, astfel încât ulterior să le aducă publicului.
0: Da, eu am văzut cum lucrează ca și regizor Daniela Burlaca la Teatrul Geneza Art, acolo unde ea, eu nu înțeleg cum poți să vezi ce face actorul X în scenă, de ce lumina de sus nu vine exact în direcția care trebuie și de ce nu s-a pornit muzica la nota care trebuie. Deci, uite, un regizor ar trebui să vadă lucrurile astea. Asta am văzut-o și mai devreme, că pe când eram student la Veniamin Apostol, luminoasă să-i fie amintirea, pedagogul meu de maestrie actorului.
1: Cine care, suflet.
0: Care, da, care monta spectacole la teatrul pe atunci Pușkin, astăzi Eminescu, și care așa au apărut în cultura noastră lucruri absolut deosebite, cum ar fi, de exemplu, cântecul cu numele tău, interpretat de Nina Krulikovski pentru spectacolul scris de Ion Aldea Teodorovici și Dumitru Latkovski, în special pentru spectacolul Tata.
1: Da. Mulțumim frumos, Silia!
2: Cred că aici este talentul unui regizor și în profesie pe care o profesează.
0: Acolo aici se ascunde, este adevărat, acolo se ascunde.
1: Și într-adevăr, unii zic că să ai maestria, să trebuie să ai școală, sunt oameni de această profesie care poate nu au școală, dar au avut talentul de a reuși să asambleze un spectacol.
0: Iar dumneata, Iuliana, ai avut talentul să ne spui exact ce așteptam. Adică mai mult decât așteptam, ne-ai
1: da,
0: spus?
1: Așa este.
0: Și trebuie să-ți alegi spectacolul la care vrei să mergi.
1: Da, o să facem asta în afara emisiei, dar o să te rog, Iulian, să nu pui receptorul.
2: Bine.
1: Da?
2: Bine.
1: Perfect.
2: O zi frumoasă vă doresc.
1: O zi minunată și ție.
0: O zi bună și dumitare. Și tuturor celor care ne ascult.

0: Într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul German. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
1: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
4: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
5: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
4: Tu cu calorifero ai de gând să ne cucinzi?
5: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
4: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
5: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067 53 77 77. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
2: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
8: De la 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
9: Informativ și muzical.
10: Iată că am dat două bilete la Teatru Iulian. Este câștigătorul acestei zile și ce a trebuit să facă este să ne sune în direct și să ne spună definiția din punctul lui de vedere a regizorului.
11: Da.
10: Și dacă ați observat, pe parcursul discuției, cât am tot...
11: Văd că ai accentuat și de data asta cuvântul.
10: Nu. Așa am spus și data trecută. Dar să înțeleagă și spectatorii, doamne, ascultătorii noștri, tot încercam să vedem cum ar fi corect în limba română cuvântul regizor. Adică regizor sau regizor. Pentru că dicționarul ortografic, ortoiepic și morfologic al limbii române, cel de care ne ghidăm, hai să spunem, în activitatea jurnalistică, zice că este regizor.
11: Da.
10: Tatăl meu, care este și el un dicționar, un dicționar
11: pe două picioare.
10: Voiam să zic ambulant, dar nu ești ambulant.
11: Ambulant, da.
10: Așa, un dicționar. Cumva a învățat acest cuvânt altfel, de accentul se pune altfel, da?
11: Mai mulți ani în urmă, deci cuvântul acesta se pronunța

0: accentul pe I, pe O, regizor. Și normele limbii de atunci vorbite spuneau că nu este corect să spunem regizor. Nu știu cărui adevăr să mi-aplic urechea, dar eu sunt obișnuit să spun regizor.
1: Și eu am învățat cu regizor, de asta și probabil s-a făcut această diferențiere atât de mare într-un discurs al nostru. Oricum, ghidați-vă după eu așa am fost învățată de doamna mea învățătoare Mihaela Dobuș din România, îmi zicea că cel mai bun prieten al elevului este dicționarul. Când nu știm ceva, intrăm și vedem și ne explică dicționarul mai multe. Cam asta am vrut să vă spunem în această dimineață, să-i felicităm pe cei care merg la teatru în acest weekend, să aveți, așa cum mănânci o mâncare gustoasă, zici să aveți poftă, da? Am să zic și eu să aveți poftă de teatru și să mergeți la teatru, să încurajăm această artă, pentru că și ea, exact ca și lectura, te dezvoltă. Bun, dragii noștri, mai sunt 5 minute până la până la ora exactă. O așteptăm și pe Cristina să vină cu știrile. Știți,
0: suntem pe Facebook.
1: Suntem și pe Facebook.
0: Și pe TikTok.
1: Pe TikTok probabil o să fim în cea de-a doua oră, de la 8 la 9, vom fi și pe TikTok. Asta este, trebuie să ținem pasul cu anul 2026, atunci când ești omniprezent și pe rețele, și online, și la radio, și la TV.
0: Rămânem și în continuare pe rețele, de asta dată împreună cu Adriana Ochișanu.

0: Rádio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Republica Moldova face un nou pas în negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Chișinăul a primit invitația oficială de a prezenta pozițiile de negociere pentru două grupuri de capitole, piața internă și competitivitate și creștere inclusivă. Vicepremiera Cristina Gerasimov precizează că această etapă pregătește deschiderea lor formală la următoarea conferință interguvernamentală. Grupul piața internă cuprinde nouă capitole, între care libera circulație a bunurilor, lucrătorilor și capitalului, serviciile financiare, concurența și protecția consumatorilor. Competitivitate și creștere inclusivă include 8 capitole care acoperă fiscalitatea, politica economică, ocuparea forței de muncă, cercetarea, educația și Uniunea Vamală. Invitația a fost transmisă de președinția irlandeză a Consiliului UE. Gerasimov spune că Republica Moldova este pregătită să avanseze. La rândul său, Comisara Europeană pentru Extindere, Martakos, a apreciat ritmul progreselor și a anunțat că se așteaptă la deschiderea în curând a celor două grupuri de negociere. 5 vagoane destinate muncitorilor au fost cuprinse de flăcări în seara zilei de 7 octombrie în satul Ciorescu, municipiul Chișinău. Persoanele aflate în interior s-au evacuat singure înainte de intervenția pompierilor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, nimeni nu a avut de suferit. Incendiul s-a produs pe strada Ștefan cel Mare și Sfânt. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:37, iar la fața locului au fost trimise 3 echipaje de pompieri și salvatori. La sosirea, aceștia au constatat că focul se extinsese la 5 vagoane. Pompierii au localizat incendiul la ora 20:21. La momentul comunicării informațiilor, echipele continuau intervenția pentru stingerea completă a focului. Cauza izbucnirii incendiului și valoarea pagubelor materiale nu fuseseră anunțate. Parlamentul va examina astăzi într-o ședință cu ușile închise proiectul privind structura generală și efectivul Armatei Naționale. Președintele legislativului Igor Grosu a anunțat că documentul conține informații clasificate drept secret de stat și va fi discutat cu respectarea regimului legal de protecție a acestora. Accesul va fi permis doar deputaților și unui număr restrâns de angajați ai secretariatului Parlamentului. Aleșii vor intra în sală în baza legitimației și vor trebui să lase la intrare telefoanele, laptopurile, ceasurile și celelalte dispozitive electronice. Potrivit lui Igor Grosu, proiectul face parte din eforturile de modernizare Armatei Naționale și de consolidare a capacităților de apărare. Șeful Parlamentului spune că situația de securitate din regiune impune accelerarea acestor eforturi și le-a cerut deputaților responsabilitate în examinarea informațiilor secrete. Din actualitatea internațională aflați că Ungaria ar fi acceptat deblocarea unei noi etape în negocierile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. Potrivit presei ucrainene, care citează o sursă europeană familiarizată cu discuțiile, decizia permite avansarea procedurilor pentru două grupuri de capitole, piața internă și competitivitate și creștere inclusivă. Budapesta blocase timp de mai multe luni această etapă. Grupul de lucru al Consiliului UE pentru extindere a aprobat rezultatele evaluării legislației ucrainene pentru cele două grupuri. Ambasadorii statelor membre au convenit să invite Ucraina și Republica Moldova să-și prezinte pozițiile de negociere. Deschiderea formală necesită însă și aprobarea poziției comune a Uniunii Europene. Potrivit informațiilor publicate, următorii pași sunt legați de modificările privind educația în limbile minorităților naționale, pe care Parlamentul ucrainean ar urma să le examineze pe 12 octombrie. O conferință interguvernamentală pentru deschiderea oficială a celor două grupuri ar putea avea loc pe 13 octombrie. Autoritățile sanitare ruse susțin că nu există risc de epidemie de ciumă după moartea unei angajate a unui institut de cercetare din Siberia. Femeia în vârstă de 28 de ani a murit din cauza unei pneumonii a cărei origine nu a fost stabilită. Organizația Mondială a Sănătății a solicitat informații suplimentare și apreciază pe baza datelor disponibile că riscul pentru populația generală este scăzut. Aproximativ 200 de persoane au fost plasate inițial în carantină. Potrivit potrivit autorității sanitare ruse, aproape 90% au fost externate după efectuarea a circa 5.000 de teste care nu au identificat agenți patogeni periculoși. Nu au fost depistate cazuri de ciumă printre persoanele care au intrat în contact cu angajata. Autoritățile au început ridicarea treptată a măsurilor de precauție și afirmă că au transmis OMS-ului informațiile actualizate. Cauza exactă a pneumoniei și circumstanțele îmbolnăvirii nu au fost însă precizate. Și pe final aflați că un petrolier sub pavilion liberian a fost cuprins de un incendiu puternic în Marea Neagră, în apropierea orașului rusesc Sochi. Ministerul Transporturilor de la Moscova susține că nava a fost atacată cu drone navale. Cei 23 de membri ai echipajului, toți cetățenii indieni, au fost salvați. Potrivit instituției, incidentul s-a produs în seara zilei de 6 octombrie. Flăcările și o coloană densă de fum negru au fost vizibile de pe litoral, iar fumul a fost acoperit o parte din stațiune. Autoritățile locale au restricționat accesul pe plaje și în zona de coastă. Ministerul rus a anunțat că țițeiul ardea și la suprafața apei. Potrivit comunicatului, navele de intervenție urmau să înceapă stingerea după reducerea intensității incendiului pentru a se putea apropia în siguranță. La autoritățile de la Kiev nu comentează atacul. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 9 și 13 grade, temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade, în Chișinău se anunță 26 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, rămâneți cu colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc!
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Dimineața cu Noroc.
2: Bună dimineața, Cristina, este ora 8:07.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit.
2: Bună dimineața, domnul Andrei Porubin.
3: Bună dimineața.
2: Este ora 8:07. Bună dimineața, Sanda Porubin, este ora 8:07.
1: Bună dimineața.
2: Așa. Dragii mei colegi, Cristina, tu ești prea sumbru îmbrăcată azi. Deși mie, să știi că mi-ai făcut poftă de negru.
3: Așa, ai intrat tu deja la...
1: În vizorul sanduței.
2: Să știi că mă molipsești de negru, de culoare neagră.
1: Așa.
2: Dar vreau un pic să aducem un pic de culoare.
1: Dar să știi că ești spate de culoare aici. Ești așa.
2: Eu în roz.
1: Bustiță roz, foarte frumos. Și bluzița frumoasă sărătate.
3: Ia nu vă insultați, vă rog. Tu ești cu tare, dar tu ești cu
2: complezențele astea. Lăsați-mă cu complezențele. Bun, așa. Eu voiam să discutăm. Mi s-a părut o știre atât de frumoasă și atât de faină. Zic, nu, trebuie neapărat discutat aici. Pentru că, din câte mi-amintesc, Cristina, numele tău de fată mare este același ca și al soțului?
1: Nu.
2: Nu.
1: Dar să știi că
2: știam o poveste.
1: Numele de familie a mamei mele, de domnișoară,
2: da,
1: este Moraru. Și coincidența am făcut așa ca în timp să preiau numele de domnișoară a mamei mele.
2: Ce frumos!
1: Moraru.
2: Așa. Ce frumos!
1: Deci,
2: știrea pe care vreau să...
3: Te-ai măritat, dar nu te-ai dus de casă.
1: Tot acasă am rămas.
3: Tot acasă era.
2: Ce frumos! Te-ai măritat, dar nu te-ai dus de acasă. Uite, știrea vine din Croația, acolo unde o femeie, așa. Cristina o cheamă de altfel.
1: Cristina,
2: da,
1: așa.
2: Își caută...
3: Doamne, numai coincidență
2: în această
3: astăzi,
2: zi, da.
1: Nimic întâmplător.
2: Își caută de urgență mire.
1: Așa?
2: Deci
1: dar
2: de
1: trebuie
2: urgență
1: să aibă același nume de...
2: Exact.
1: Doamne,
2: și trebuie...
1: Nu același.
2: Deci femeia își caută de urgență mire și îl alege numai după numele de familie.
1: Așa.
2: Numele trebuie să fie Stipici.
1: Stipici cal ei?
2: Da, nu cal ei, fii atentă. Deci, doamna l-a purtat până la 28 de ani, acest nume Stipici. După divorț, a rămas cu numele fostului soț, iar procedura administrativă prin care ar putea reveni la numele de fată este blocată, susține ea, de un proces penal. Ei, anunțul pe care l-a publicat ea pe rețele a ajuns să devină viral și peste 100 de bărbați cu acest nume de familie, Stipici,
1: i-au scris
2: și stau la rând. Exact.
3: Doamne, mai coliți.
2: Așa, acum...
3: Subiect de telenovelă.
2: Citesc din postarea Cristinei, nu Moraru, dar Cristinei care vrea să fie Stipici.
1: Așa.
2: Citez: Mirele trebuie să știe că nu caut iubirea vieții mele, ci doar o soluție disperată prin care să-mi recuperez propriul nume.
1: Așa.
2: Recompensa: respectul meu administrativ etern, o cafea, un prânz, da, și o poveste pentru nepoți care nu o va crede nimeni. Eu plătesc costurile căsătoriei civile.
3: Eu mă mărit cu tine, tu dormi separat în camera ta, eu în camera mea.
2: Da.
3: Și nu dai la mine
1: Cristina
3: niciodată.
1: Cristina are copii?
2: Nu are copii. Continui din citatul doamnei.
1: Interesant.
3: Iată la ce duce feminismul, iată!
2: Fii atent. Zice Cristina: eu plătesc costurile căsătoriei civile și ale divorțului.
1: Așa.
2: Dacă știți vreun stipic pregătit pentru cea mai bizară nuntă din Croația, să mă contacteze, zice Cristina.
3: Ea deja e gata să divorțeze.
2: Da.
3: S-a măritat de a mă divorțează.
2: Exact. Zice ea că pentru schimbarea administrativă...
1: Ne gândește în
2: avans? E vizionară.
1: Vizionară, da. Așa.
2: Pentru schimbarea administrativă a numelui este nevoie de un document care să ateste că împotriva ei nu există o procedură penală în desfășurare.
1: Absolut.
2: Și cum procesul nu s-a încheiat, ea nu poate să demonstreze, deci nu poate practic să-și recapete numele de familie. În schimb, susține Cristina, o nouă căsătorie iar permite să preia numele soțului fără același obstacol administrativ. De aici a apărut ideea unui mariaj de foarte scurtă durată cu un bărbat care poartă numele stipici. Un plan simplu.
3: Da.
2: Deci s-ar căsători repejor și peste câteva zile ar divorța, așa, dar numele rămâne nume.
1: Da.
2: Uite așa.
1: Foarte interesantă strategie de a-și păstra numele stipici.
2: Cum 30, scuze, cum 100 de bărbați, așa, au...
1: Scurioasă, l-a ales pe vreunul? Sau încă povestea continuă?
2: Eu cred că povestea continuă, așa, pentru că din 100, Cristina a ales 30.
1: Așa.
2: Iar 30 din cei interesați și întrunesc toate cerințele Cristinei, da?
1: Deci
2: femeile îi analizează acum
1: pe toți. Analizează.
2: Da.
1: Și din aia 30 va trebui să aleagă vreo 15. Și iarăși selecția se va
2: selecția,
1: face.
2: Exact. Da. Și din 100, cel mai bun din punctul ei de vedere trebuie să rămână. Uite așa.
1: Înțeleg că va fi o selecție foarte riguroasă.
2: Eu în același timp înțeleg că există coincidențe în viața asta,
1: când
2: și Mirele poate și Mireasa să aibă același nume de familie.
1: Da,
2: dar din cu sânge amestecat, nu același sânge, da? Ca să se înțeleagă.
1: Ar fi o raritate și o coincidență greu de explicat, dar s-ar putea.
2: Uite, aici vreau să fac un apel către ascultătorii Radio Noroc. Dacă știți istorii în care de fată Mirele și Mireasa au același nume de familie, nefiind căsătoriți, lăsați să ne sune și să ne spună povestea lor.
1: Chiar sunt curioasă, avem așa ceva în Republica
2: Moldova? Și eu sunt curioasă. Domnul Andrei Porubin, care a fost și este în continuare manager, cum să zic eu?
1: Moderată?
2: Da, moderator. Voiam să-i găsesc.
3: Voi despre cine vorbesc? Eu nu înțeleg.
1: Ceremonia.
2: Un oarecare Andrei Porubin.
3: Păi dacă în satul nostru suntem vreo 4.
2: Sigur că despre tine. Încerc să-ți fac o prezență, o intrare frumoasă în
3: și
2: discuția nu-ți noastră. Nu-mi reușește. Atunci când vorbesc despre tine, știi foarte bine că am lipsă de cuvinte și de imaginație.
3: Vă știți de ce eu tac? Vă știți de ce eu tac?
2: Da, că așa se face corect.
3: Pentru că vorbiți voi două. Când vorbesc femeile, eu nu mă bag în vorba lor.
1: Așa.
2: Bun, 0225453333. Dacă aveți istorioare în care știți povești de dragoste, în care...
1: Dacă aveți același nume de familie cu partenerul dumneavoastră.
3: Da.
2: Sunați-ne și spuneți-ne povestea dumneavoastră, aici chiar sunt curioasă. Pentru că...
1: Ați avut o fixație să-l alegeți exact după numele de familie, cum face eroina poveștii noastre, Cristina Stipic?
2: Stipici.
1: Caută. Da.
2: Stai că avem pe cineva.
3: Da? Cred că e tot femeie.
1: Da,
3: femeia la femeie trage. Chiar dacă are nevoie de un bărbat. Ca și paratrăsnet. Alo?
4: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
4: Vă ascultam acum cu atât de mare entuziasm și parcă vorbeați despre părinții mei.
3: Oh, ce frumos.
2: Cu cine discutăm mai întâi?
4: Da, Tatiana,
2: mă numesc. Așa, Tatiana.
3: Da, Tatiana, ne pare bine.
2: Ia povestește-ne.
4: Și mama mea deja nu mai este în viață.
3: Dumnezeu să o odihnească.
4: Și tatăl meu, care este încă în viață, domnul de sănătate, au familia, au numele de familie Panfil.
3: Așa.
4: Deci absolut nicio legătură de rudenie, nici măcar din raioane apropiate.
2: Aha. Ce coincidență. Ia spuneți-ne zona de unde vine mama și de unde vine tata.
4: Mama din satul Drăsliceni, raionul
3: Criuleni, da. Chișinău sub.
4: Și tatăl din satul Redeni, raionul Strășeni.
3: Așa. Ei tot prin preajma asta.
4: Și, da, da. Și iată numele ăsta Panfil ne-a purtat noroc în viață, să știți.
3: Eu bănuiesc că cel mai mult s-a bucurat mama dumitale, pentru că, îți dai seama, m-a mărit și nu-mi schimb numele.
4: Și tatăl la înscriere a avut și o mică glumă. Aha. Punea ofițerului: eu iau familia Meresei,
3: atât de mult o iubesc că mă duc în numele de familia Meresei.
2: În numele de familia Meresei. Ce frumos, Natalia. Și să înțeleg, dar atunci când
4: Tatiana,
2: atunci când se întâlneau, discutau, făceau glume pe seama asta?
4: Cred că mai mare era dragostea decât numele de familie.
2: Asta e clar. Dar bănuiesc că, știi cum, noi acum ne gândim la atunci când ducem la ASP, la stare civilă, e mult mai ușor să nu-ți schimbi numele deloc.
4: Da, așa este. În zilele noastre nu cunosc așa situații, dar presupun că o să va telefona cineva și ne va povesti.
2: Da, mulțumim frumos că...
3: Dar dumneavoastră, Tatiana, de câți ani sunteți măritată?
4: Din 2014, iată, am făcut 12 ani și cu 3 băieți.
2: Mulți înainte.
3: Doamne, ce frumos! 3 băieți, unul dintre ei fiind soțul.
4: Atunci patru
3: copii, spuneți.
2: Așa, da.
3: Dar v-ați fi dorit ca soțul dumneavoastră să aibă același nume de familie pe care îl aveți dumneavoastră de fată mare?
4: Nu m-am gândit absolut.
3: Adică nu v-ați spus această sarcină.
4: El are un nume de familie la fel cu prima literă ca a mea.
2: Uh-huh.
4: Adică pe.
2: Tot cu...
3: Am înțeles. Așa. Deja e ceva. Deja e ceva.
1: Coincidențele se atrag.
4: Palage. Și a doua literă.
3: Aha.
2: Deja e bine. Coincidență, da. Mulțumim frumos pentru această istorie și că ne-ați sunat. Noi mai așteptăm și altele. Mulțumim.
4: M-am bucurat și eu să vă au o zi frumoasă tuturor.
2: O zi. Hai tu că... În momentul în care te căsătorești, da, te gândești la numele de... Hai, uite, mai avem un telefon. Ia tu, te rog frumos.
3: Ia vezi cine vrea să răzbată la noi. Deci, vorbim despre... De fapt, tema discuției... N-am inițiat o discuție, dar uite, se întâmplă că oamenii se includ în discuție.
2: Alo?
5: Alo, bună dimineața!
3: Bună!
5: Bună dimineața, norocei, doctor 3, bună dimineața!
3: Bună, doamna Margareta!
5: Spuneți-vă, rog, iubitul nostru, Ion Surucean, eu țin minte la emisiune, eu știem personal, pentru că am locuit cu el, nu departe, la Arșcanovca.
3: Așa.
5: Spunea cu familia lui soție lui, tot Surucianu.
3: Iată, nu știu dacă numele familiei Nadiei Surucianu.
1: Nu știam, nu știam.
5: Eu numai atâta vreau să spun. O zi bună.
2: Așa, mulțumim, da. Doamna Margareta.
1: Mulțumim pentru detalii.
2: Știți ce a făcut doamna Margareta? A lansat undița.
1: Așa.
2: Și acum trebuie să vedem. Exact.
3: Nu, doamna Margareta are atâta, pur și simplu, super educație, încât își dă seama că nu vrea să pună stăpânire pe emisie și pe telefon și întotdeauna se străduie cât mai repede să răspundă, ca să ofere o ocazia și altor ascultători
1: să se implice.
2: Da. Uite că ne-a zis de maestru Surucianu, poate știm că ne ascultă, poate reușim
1: poate
2: să
1: revine.
2: Obținem o declarație de la dumnealui, dar dacă mai aveți istorii în care soția sau mireasa de fată mare și mirele au același nume de familie, puteți să ne sunați și să ne-l spuneți, precum a făcut antivorbitoarele de mai devreme.
3: Eu știu un lucru, că Radu Dolgan, de exemplu, este Dolgan și va fi Dolgan, precum Dolgan este și a fost și tăticul lui celebrul Mihai Dolgan, chiar dacă mama e Lidia Botezatu, ea și-a păstrat numele de fată.
2: Și eu, cumva, da, bine, istoria mea nu contează acum, că vine publicitatea, știi că de fiecare dată când vreau să zic ceva, vine publicitatea. Hai, după, revenim la această discuție.
3: După publicitate va cânta Ion Surucean, asta știi să o facă.

0: Sănătate. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 450, Strășeni.
1: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
2: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
6: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
7: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
8: Kia.

0: abonamente de la 85 lei pe lună.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
3: La Radio Noroc, pe Unda Distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.

0: Despre florile de toamnă, despre crizanteme a cântat maestrul Ion Suruceanu, iar noi vă reamintim că tocmai pornisem o discuție aici,
1: da,
0: care s-a iscat de la sine, de la o știre, precum că o cetățeancă, o domnișoară din Croația, își caută un partener de viață, dar care să aibă numele de familie exact ca al ei.
1: Nu, numele de familie al ei până la fată mare, pentru
0: fată
1: că
0: mare, da,
1: după divorț voia să-și schimbe numele, birocrația asta e destul de complicată și era un termen mai îndelungat și a zis ea singura soluție.
0: Sau poate sunt alte motive acolo ascunse pe care ea nu vrea să ne le spună. Poate vrea să rămână la același nume de familie pentru că este drag, pentru că îi amintește de părinți, de bunici, de nu știu cine.
1: Probabil. Nu m-am dus atât de profund
0: multe,
1: în aceasta.
0: Există mai multe explicații unei stări de lucruri despre care vorbim. Dacă mai aveți istorii curioase despre legate de numele de familie, despre coincidența numelor de familie sau cum se împacă oamenii care au diferite nume de familie, dar care puse alături fac o poveste, o istorie.
1: Bună, da. Ai dreptate, așa, ai întors. Acum fac, știi, încerc să înțeleg. Dar, până la urmă, dacă vreți să ne sunați și să ne spuneți istoria de viață...
0: Nu, că, de exemplu, există... ea este Cârlan,
1: da.
0: El este Berbec. Numele de familie.
1: Așa, da.
0: Și atunci un Berbec și un Cârlan, e logic să fie un Cârlan alături de Berbec, pentru că Cârlanul este copilul oii.
1: Așa.
0: Da. Deci, iată, dacă privim altfel, un pic sub aspect umoristic, da, dacă vreți,
1: da.
0: Jucăuș la numele noastre de familie, ce coincidențe vi s-au mai întâlnit în viață? Și numai nu spuneți coincidențele cu bortă și așa.
1: Da. Coincidențele care au devenit probabil și bancuri la un moment dat și sunt teme de umor.
0: Hai să respectăm decența.
1: Da.
0: Bancuri decente acceptăm la Radio Noroc.
1: Dar cel mai bine istorii de viață, că asta ne place să ascultăm. Așadar, dacă știți istorii în care mirele și mireasa au avut sau au același nume de familie, bine, veniți din diferite zone ale țării, ne sunați și ne spuneți, ne împărtășiți această istorie.
0: Eu vreau să vă zic că noi avem totuși o zi teribilă astăzi.
1: Nu-i teribilă, ți-am zis, suntem un trio.
0: Musca asta nu ne lasă în pace. Deci... Eu bănuiesc că fugi de aici.
1: Măi, deci practic pentru cei care doar ne ascultă, avem o muscă care tot ne dă târcoale de la 6 dimineața, de la 7.
0: Dar nu
1: 7,
0: se duce în altă parte, vine la noi aici.
1: Deci fie îi place parfumul, fie îi plac vibrațiile muzicii de aici din studio.
0: Fie este spiritul încarnat într-o muscă al cuiva.
1: Acum să uite de reîncarnare. Ziceam noi, creștinismul nu acceptă, dar, uite, ai dat exemplu cui? Budiștilor.
0: Budiștii, da, budiștilor cred în reîncarnare, exact.
1: E o muscă aici care ne tot își face de cap alături de noi.
0: O muscă budistă!
1: 022-545-333, așteptăm să ne sunați și să ne spuneți istoriile dumneavoastră.
0: Da, și dacă maestrul Suruceanu ne-a cântat despre crizanteme, florile toamnei,
1: da.
0: Ana Barbu ne aduce aminte despre florile de liliac.
1: Cântați cu noi!

0: Uite așa, să știți că, dragii noștri ascultători, mai avem pe cineva care a reușit să ne sune între timp. Probabil vrea să ne spună istoria ei sau o istorie pe care o cunoaște. Alo, bună dimineața!
1: Alo, bună dimineața!
2: Bună! Vă
1: telefonez din orașul Ungheni.
2: Da. Cum vă zice?
1: Olga Pușcașu.
2: Olga. Doamna Pușcașu. Da. Vă ascultăm.
1: Vă povestesc și eu referitor la aceeași familie care poartă.
0: Da.
1: Deci,
2: nume de familie, urmă, da.
1: Am jucat nunta la o fiică, la o nepoată de-a noastră, care numele de familia ei era Roșca.
2: Roșca.
1: Și numele de Mirelui, tot Roșca.
2: Aha.
1: Aceeași familia. Deci nu s-au schimbat familia.
0: Nu s-au schimbat. Nici documentele nu le-au schimbat.
2: Și ea l-a ales în mod intenționat pe acest cavaler al ei, pe soț, viitorul soț, cu același nume de familie. Sau a aflat și ea pe urmă?
1: Nu, eu cred că este dragoste între ei, fiindcă s-au cunoscut încă când ei era elevă prin clasa 10-a.
2: Aha.
1: Au așteptat până a terminat Institutul Creangă, dumneavoastră ei a terminat, lui, el e programist. După,
2: aha,
1: au jucat nunta frumoasă la noi, la
2: Unghei. Să fie sănătoși, viață cu dulceață, da. Dar dacă ziceți că l-a cunoscut din școală, cu siguranță s-a gândit ea să pune ochiul pe băiatul ăsta, care are același nume de familie cu mine, nu trebuie
0: să-l schimb. Și parcă-i bunișor.
2: Da. Și deșteptățel.
0: Da.
1: Nu, bravo, amândoi locuiesc în Ungheni, ea lucrează, ea lucrează profesor de clasă primare, el programist.
2: Aha.
0: Dacă îi întâlniți, le transmiteți salutări din partea postului de Radio Noroc.
2: Spuneți-le salutări de la noi.
1: Vă mulțumesc frumos.
0: Mulțumim și noi.
1: Minunate, cu mulți ascultători.
2: Mulțumim.
1: Și oameni dragi alături.
2: Mulțumim, mulțumim de tot sufletul pentru această urare extraordinară. Mulțumim,
0: da.
2: De asemenea.
0: Și între timp trebuie să menționăm faptul că, deci, doamna Margareta, pentru cei care poate s-au inclus acum pe frecvența Radio Noroc, cu ascultătoare, doamna Margareta ne-a sunat și ne-a spus că, din câte și aduce aminte dumneiei, maestru Ion Surucianu are același nume de familie cu soția sa, care până la căsătorie purta tot numele Surucianu. Ei, noi, ca adevărați detectivi...
2: Chiar acum l-am sunat pe maestru Surucianu, l-am întrerupt dintr-o activitate pe care o făcea el tradițional dimineața și l-am întrebat, este adevărat, zic că doamna Nadiușa, păi dumnealui așa îi spune soției Nadiușa, avea același nume de familie când s-a măritat Surucianu, ca și al dumitale, zic, de fată mare, da, el zic că, da, și de fată mare și de mititică.
0: Citat din domnul Surucianu. Așa,
2: citat,
0: uite.
2: Închis. Și de mare și de mititică.
0: Uite, și în cazul maestrului Surucianu e aceeași coincidență, da? Mm-hmm. Și am tot căutat mai exact pe internet să văd ce alte personalități din lume au purtat aceleași nume de familie. Și uite, Eleanor Roosevelt, care a fost soția lui Franklin Roosevelt, fosta prima doamnă a Statelor Unite, s-a născut tot cu numele Roosevelt.
2: Felicitările noastre!
0: Felicitările noastre, da. Și mai e și un renumit scritor britanic, care Evelyn Waugh, care la fel s-a născut sau s-a căsătorit cu soțul dumneiei de pe atunci, pentru că nu mai sunt în viață, tot cu același nume de familie.
2: Ce înseamnă atunci când te gândești mult la tine și la numele tău de familie?
0: Ego-ul, da? Vrei să zici?
2: Nu vreau să zic altceva. Foaie verde și înșchiperi, m-am gândit la mine ieri.

0: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german, cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
2: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
3: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
7: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă cineva drag se simte

0: simte rău, programează-l la medic.
1: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
2: Și 55 de minute. 5 minute până la ora exactă.
1: Da, și iată cum subiectul nostru a devenit subiect pentru întreaga țară.
2: Viral.
1: A devenit subiect
2: pentru... Dar nu pentru... place cuvântul ăsta, parcă e vorba de gripă.
1: Virus. Nu, a devenit un subiect de discuție pentru întreaga țară, iar între timp...
2: Da. Între timp a luat legătura cu noi...
1: Da.
2: O cântăreață de nota 10, care îmi place foarte mult, pe care îmi place foarte mult să o ascult, și care este, de fapt, într-o chepare așa modestiei și a cumințeniei omenești și a talentului.
1: Și spunem bună dimineața!
2: Diamante-i poate rău!
3: Bună dimineața! Salut, norocoșilor!
2: Da.
3: Cu voi ne trezim și da, cu voi sunt mașină.
2: Cu așa ascultători, cu voi, avem noroc de
1: da,
2: ascultători.
1: Da, avem
2: voi.
1: Noroc.
2: Da.
3: Cu Mihai Grosu, acum nu eu, și zic,
2: așa.
3: Mihai, am auzit o sârbă de-a ta frumoasă, și el zic, de unde a dat el, zic, ia ca noroc de radio noroc.
1: Da, da.
3: Nu am mai auzit.
1: Iar,
3: da, auzeam și discuția voastră și tema de astăzi, care, cu legat de numele de familie, primul lucru la care m-am gândit și zic, poate domnul Andrei va ști, dar n-am știut. Și, da, eu... Familia Bunea, foarte coincidență interesantă, Marin și Diana, cu mătrii noștri, îi salutăm cu mare drag pe această cale. E, cu mătra Diana, doamna Diana Bunea, profesor la Academie, și-a schimbat doar o literă de numele ei de familie de fată, Bunea. Dumnezeu fiind Bunea, după căsătorie a devenit Bunea. Și
2: nu cred că s-a luat cu Marin doar din faptul că au nume paronimice.
3: Știind ce familie frumoasă au și se cunosc de pe băncile colegiului Neaga și ce relație frumoasă și ce căsnicie durabilă, Doamne ajută, în casa lor. Uh-huh. Cred că a fost o coincidență, da, pentru că Marin vine de la Don Dușeni, doamna Diana de la Orhei, deci cred că...
2: Iată, așa trebuiau să fie,
3: familie, da.
2: Așa trebuiau stelele lor, da, să se întâlnească pe cer și să unească sudul cu centrul.
1: Și să facă o constelație.
2: Pardon, nordul cu centrul.
1: Să facă o constelație frumoasă.
2: Da, să facă o constelație.
3: Mi-a venit să mi așa în gând, zic, poate cineva va spune, dar iată.
1: Bine că ați sunat dumneavoastră și ne-ați spus, mulțumim, doamna Patereu.
2: Diamantă, dar dumneata cu soțul? Cum sunteți cu numele
3: familiei? Eu sunt Patereu, doar că mi-am lipit numele lui. El este șveț.
2: Așa.
3: Este o familie ucrainească, așa, cu rădăcini. Da, dar eu mi-am lipit. Soțul n-a avut pretenții, știind deja că eram...
2: Ei, așa fac toate artistele.
3: Dar eu
2: își păstrează numele.
3: Da, ca să nu mă întrebe la aeroport, a cui sunt copiii?
2: Corect.
3: Mă aprind. Când zice, a cui sunt copiii? Că dacă se uită în pașaport și vede soția cu o familie, copiii cu alt...
2: Da.
3: Și doar din considerența asta am alipit șveț la Patereu. Dar m-am obișnuit, știți, Patereu, șveț în acte.
1: Da, să știți că rezonez cu dumneavoastră, pentru că fac și eu parte din același grup de doamne care are alipit numele de fată mare cu cel al soțului. Eu am o altă problemă. E prea lung atunci când le alipesc și nu-mi încape în fel de formulare și atunci trebuie să mă hotărăsc.
2: Da, Diamanta,
1: frumos, Diamanta.
2: Noi te iubim foarte mult. După știrile de la ora 9, pentru că în câteva secunde, uite, Cristina e gata deja să ne spună știrile.
3: Da.
2: După știrile de la ora 9, Diamanta Pătărău cu ultima creație pe care a înregistrat-o și a adus-o la noi, Cântecul de voi mai leagă.
1: Și te așteptăm și fizic aici, în studioul Radio Noroc.
3: Vin, promit. Vedem, mă aranjez cu diminețile și vin.
1: Perfect. Mulțumim și o zi minunată.
2: Și vină, dragă, că ești așteptată.
1: Mulțumim, bună dimineața.
2: Și salutări părintelui Anatol de la noi.
3: Neapărat, da, îl salutăm.
1: Da, îl salutăm. Mulțumim frumos, Diamanta Patereu, cu dumneai am vorbit mai devreme. Știi, ora exactă.
2: Da.
0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.

0: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Republica Moldova trebuie să-și consolideze apărarea aeriană și cooperarea cu partenerii europeni în contextul incursiunilor dronelor și al amenințărilor hibride. Experta în securitate, Sanda Sandu, spune că radarele existente reprezintă un progres, însă nu pot detecta toate aparatele care zboară la altitudini joase, inclusiv din cauza reliefului. Ea recomandă și modificări legislative pentru interceptarea dronelor și dezvoltarea producției interne. Expertul în afaceri europene, Robert Lupițu, pledează pentru o colaborare mai strânsă cu România și Ucraina, inclusiv în producția și achiziția de drone. În opinia sa, instrumentele europene de securitate pot oferi Republicii Moldova oportunități de cooperare înainte de aderarea la UE. Experții avertizează că presiunile Rusei urmăresc și răspândirea fricii, destabilizarea societății și erodarea încrederii în instituții. De aceea, protejarea spațiului aerian trebuie însoțită de combaterea dezinformării și consolidarea securității proceselor electorale. Riscul apariției unor cazuri de ciumă în Republica Moldova este foarte scăzut, precizează autoritățile sanitare. După informațiile despre un posibil caz în Rusia, ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș a declarat că situația este monitorizată în timp real în coordonare cu Organizația Mondială a Sănătății. Alerta a fost declanșată după decesul unei angajate a Institutului de Luptă împotriva ciumei din Irkutsk în Siberia. Aproximativ 200 de persoane care au avut contact cu aceasta au fost plasate în carantină. Cauza exactă a decesului și existența unui focar de ciumă sunt încă verificate, potrivit informațiilor publicate. Ministrul dă asigurări că Republica Moldova dispune de capacități de testare și de antibioticele necesare pentru o eventuală urgență. Agenția Națională pentru Sănătate Publică menține supravegherea epidemiologică și precizează că în perioada contemporană în țară nu au fost înregistrate cazuri de ciumă la oameni. O familie cu doi adulți salariați și doi copii ar avea nevoie de aproape 68.000 de lei lunar pentru un trai decent în Republica Moldova. Este mare aparent un studiu elaborat de Confederația Națională a Sindicatelor în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert. Calculul include alimentația, locuința, sănătatea, educația, transportul și comunicațiile. Autorii iau în considerare și cheltuielile pentru activitățile extrașcolare ale copiilor, sport, cultură, concediul anual și economii. Studiul propune separat un minim de existență de aproximativ 5.000 de lei lunar pentru o persoană. Noua metodologie alimentară prevede mai puțină pâine, făină și cartofi, dar mai multă carne, lactate și fructe. Sindicatele consideră că metodologia actuală nerevizuită substanțial din 2013 trebuie adaptată costurilor și necesităților de astăzi. Suma de aproape 68.000 de lei reprezintă necesarul estimat pentru familia analizată în studiu și nouă propunere de salariu minim. Reprezentanții celor 27 de state ale Uniunii Europene au aprobat extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei cu aproape 1600 de persoane și entități suplimentare. Decizia urmează să fie adoptată oficial de ministrii europeni de externe reuniți la Luxemburg. Noua listă cuprinde 743 de persoane și 826 de entități despre care Bruxelles susține că au legături cu complexul militar-industrial rus. Măsurile prevăd înghețarea activelor deținute în Uniunea Europeană. Persoanele sancționate vor avea și interdicție de intrare sau de tranzit pe teritoriul comunitar. Peste jumătate dintre noile includeri vizează persoane și entități implicate în producția de rachete. Diplomații descriu această extindere drept cea mai amplă a listelor europene de sancțiuni împotriva Moscovei de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022. O adolescentă din Samara a devenit cea mai tânără persoană inclusă de autoritățile ruse pe lista teroriștilor și extremiștilor. Sofia Moiseeva avea 14 ani și 106 zile de când numele său a fost introdus în registrul administrat de Rosfin Monitoring, Serviciul Federal de Monitorizare Financiară. Potrivit publicației independente Nemoscva, numele fetei este însoțit de un asterisc, semn care indică existența unui dosar penal în baza unui articol privind terorism. Acuzațiile concrete nu sunt cunoscute, iar informațiile publicate nu menționează o condamnare. Cazul se înscrie într-o tendință mai largă, potrivit datelor publicației The Insider. Registrul cuprindea 518 minori la 24 septembrie. Recent, pe listă a fost inclus și un băiat din Tomsk, în vârstă de aproximativ 14 ani și 3 luni fără ca acuzațiile împotriva sa să fie făcute publice. Președintele american Donald Trump a declarat că ar fi putut face lucruri foarte rele împotriva lui Hillary Clinton și a foștilor președinți Joe Biden și Barack Obama, dar susține că s-a abținut din respect pentru instituția prezidențială. Pot să fac orice vreau, dacă vreau, a afirmat liderul de la Casa Albă. Declarațiile au fost făcute miercuri în biroul Oval după ce un jurnalist le-a întrebat despre posibilitatea unei noi proceduri de punere sub acuzare dacă democrații vor prelua controlul Congresului la alegerile din noiembrie. Trump a respins existența unor motive pentru o asemenea procedură și și-a acuzat adversarii de acțiuni ilegale, fără să precizeze în acest răspuns faptele concrete invocate. În primul mandat, Camera Reprezentanților l-a pus sub acuzare de două ori. Niciuna dintre proceduri nu a dus la înlăturarea sa din funcție, deoarece Senatul nu a votat condamnarea. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 9 și 13 grade, temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade, în Chișinău se anunță 26 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, stați aproape pentru că matinalul Dimineața cu Noroc urmează alături de colegii mei Sanda și Andrei.

0: Cristina, bună dimineața în cea de-a treia oră. Zicea Cristina acum până a intrat, până a include microfonul, știrea e a mea. Zic, draga mea, din moment ce am deschis microfonul la Radio Noroc, este a noastră, a tuturor.
1: Oameni buni, să vă spun o chestie. Deci aceste două ființe umane,
0: da,
1: pe care le am eu în față, din dreapta mea și din stânga, da, mea, au o însușire foarte
0: proastă.
1: De fapt, nu, previzibilă. Sunt femei, în primul rând. Asta e prima localitate. Și cea de-a doua, că atunci când se întâlnesc, eu pot să mă duc să trag o țigară, să mă plimb prin parc, să fac o zeamă.
0: Întotdeauna avem teme de discuție.
1: Să prăjesc un pește. Da. Doamne, n-am mâncat pește prăjit de mult.
0: Întotdeauna avem
1: deci, teme de discuție. Nu le băga degetul în gură câte mușcă. Și de ce nici nu mă bag în discuțiile lor?
0: Dar nu crezi că dacă am fi...
1: Sanda a luat o altă obișnuință. Cum o vede Cristina? Bună ziua, Cristina, bună ziua. Acasă tot te saluți cu membrii familiei, ori de câte ori îi vezi.
0: Eu sunt o ființă educată, cu cei 7 ani de acasă. Și atunci numai de fiecare dată...
1: Nu-mi spune cine te-a educat. Așa.
0: Nu spun, e secret. Dar am cei 7 ani de acasă, am bun simț.
1: Da.
0: Și
1: modestie, și modestie, modest,
0: da, și zic de fiecare dată bună dimineața Cristinei. Cum altfel?
1: Parcă o vezi prima dată în viață.
0: Păi, exact.
2: E ca și cum ne-am vedea de fiecare dată pentru prima oară. Că ne desparte de la o oră exactă, câteva minute,
0: exact, da? atâtea se poate
1: întâmpla. Știi ce să mănânc eu astăzi?
2: Nu. Pește?
1: Vă zic eu, nu. Nu, că nu am cumpărat. Varză murată. Azi e ziua varzei murate. Una dintre sărbătorile, însemnele acestei zile. Și ziua intitulată Priveșteți fricile în față.
2: Așa.
1: Deci, știm foarte bine că oamenilor le este frică de orice, de înălțimi, de clovni, de șerpi, de nu știu, de multe
0: lucruri. Ia spuneți în pluralul la varză.
1: Varză. Dar nu are plural.
0: Are.
2: Verzele.
0: Da.
2: Verzele.
0: Da.
2: Așa, verzele.
1: Doamne, deci nu sarmani varzele... limba română, dar sarmanii noi în limba română.
0: Deci nu-i varzele, dar verze.
2: Limba română.
0: Nu, că imediat ai zis varza murată și zic, măi, nu pui o varză, pui mai multe verze.
1: Iată și am făcut și lecții de gramatică.
0: Exact. Deci,
1: dacă aduceți varză murată sau dacă aduceți mai multe, spuneți verzele murate.
0: Exact. Da.
1: Deci
0: astăzi mâncăm varză murată.
1: Da, face față fricilor, ajută la dezvoltarea compasiunii, așa spun specialiștii.
0: Varză?
1: Nu, eu vorbesc deja despre frici.
2: Okay. Am trecut la altă zi.
1: Varză ajută la altceva, la digestie.
0: Da.
1: Varză ajută la digestie, este un foarte bun antibiotic. De pentru acolo, care natural, vitamina C, moarea de varză în special, este foarte benefică pentru ficat, pentru dezintoxicarea ficatului.
0: Iar acum e perioada în care se pun la murat.
1: Da,
2: e perioada ei.
1: Păi tocmai de asta e ziua de astăzi, varză murată. Da, eu am trecut la fricile pe care trebuie să le privim în față. Un pic de frică, zic specialiștii, este întotdeauna normal. Adică să nu vă fie frică, că vă-i frică.
0: Da.
1: Atunci când vă este frică, să nu vă fie frică. De faptul că vă este frică.
2: Eu cred să fie întreagă.
1: Da.
0: Eu cred că întotdeauna fricile te mobilizează.
1: Te ajută, da, de fapt, să te protejezi instinctiv, da, de cele rele care ți se pot întâmpla.
2: Simțul ăsta conservator.
0: Da.
1: Frica te poate ajuta să recunoști când ești pe cale să faci ceva periculos și să faci o alegere mai sigură. Iată.
2: Avantajul,
0: nu întotdeauna corectă, dar mai sigură.
2: Dar mai sigură.
1: Și sărbătoarea asta a devenit deja una internațională, deci este marcată în mai multe țări. Nu-ți mușca unghiile, să nu te mai... și nu te uita peste umăr, este timpul să privești frica în ochi, așa cum ar face mulți oameni și acum o fac mulți oameni, de fapt.
0: Așa, am înțeles. Deci astăzi avem sărbători. Eu, cumva revenind...
1: Azi este și ziua gutuiei.
0: Știu, o să ascultăm neapărat ascultăm.
2: E vremea ei.
0: Promisesem în ora a doua că va răsuna și Diamanta Patereu, dar nu înainte, că tot suntem la capitolul știrile, da, Cristinei. Ziceai tu mai devreme de ciumă și am stat așa un pic și m-am gândit că odată la 6 ani, dacă ați observat din istoria noastră,
1: da,
2: avem parte
0: exact de o epidemie. Și uite, în 2003 în China, sindromul respirator acut sever. În 2009 în Mexic, gripa porcină, de acolo a început, da?
2: Așa.
0: În 2014, în Guinea, Ebola. În 2020
2: am avut COVID.
0: În 2026 ciuma care... Deci, ce ar porni din Rusia?
1: Urmând logica, următoarea epidemie va fi în...
0: 2026. Deci de la asta a pornit. Acum nu vreau să, nu vreau să instig oamenii la...
2: La frică, la panică.
1: Nu exact. Aveți frică, priviți frica în față.
0: Exact. Păi aici am vrut să ajung. Exact aici am vrut să ajung. Că dacă tot vorbim despre frici, vorbim despre niște evoluții normale, dacă vreți, a omenirii, asta reieșind din ceea ce vedem în ultimii ani, odată la 6 ani,
1: spuse,
0: exact, odată la 6 ani se întâmplă ceva. Deci asta nu înseamnă că trebuie să, să avem frică și să nu ieșim din casă.
2: Exact, și să ne gândim la tot ce este mai rău.
0: Dar în același timp trebuie să ascultăm ceea ce spune ne spune Organizația Mondială a Sănătății.
2: Da. Partea bună e că există tratament împotriva ciumei. Cei de la OMS ne asigură că există antibiotice suficiente în cazul în care izbucnește vreo pandemie de ciumă.
0: Dar din câte am înțeles, momentan, Republica Moldova nu face parte din...
2: Nu, riscul este scăzut de contaminare.
1: Eu nici astăzi nu pot înțelege de ce aceste preparate se numesc antibiotice, antiviață.
2: Antiviață.
1: De ce se numesc așa?
0: Poate antiviața bacteriei?
2: Da.
0: Mai adică omoară bacteria.
1: Poate.
0: Deci distruge bacteria care trăiește și care te doboară.
2: Exact.
1: Dar nu cred că este relevantă această explicație, pentru că ea distruge bacteria, dar distruge viața, de fapt. Pentru că...
2: Dar organismul nostru lasă urme, niște sechele.
1: Vedeți? Vedeți?
0: Dar în același timp are proprietatea de a se regenera.
2: Exact.
0: Deci cumva un organism viu care este omorât dintr-un alt organism viu. Ducem într-o altă direcție acest matinal.
1: Doamne, deci n-ai făcut medicină, Sandra?
0: Știi foarte bine de ce.
2: Și mie a căzut pixul de mână la...
1: Ai frică de seringă.
0: Nu, frică de seringă nu am. Am
1: de
2: alte fobii.
1: Dar frică de sânge.
0: Nu neapărat frică de sânge.
1: O deranjează. Da.
2: Ne-am înțeles.
0: Nu e
1: indescifrabil, mi-aș optit.
0: Sunt așa un pic mai
1: grețoasă,
0: da.
2: Am înțeles.
0: Eu sunt om aparte.
1: Dar ce ți-e rușine să spui? Frate meu, Geaman, el leșina când vedea seringa. Nu mai o vedea și leșina.
0: Nu, eu pun injecții singur, adică n-am o problemă.
1: Feciorul
0: n-am
1: meu,
0: alte probleme.
1: Doamne ferește, să-i pui o injecție.
2: Nu?
1: Moare.
0: Moare înainte
1: să o vadă.
0: Cam așa. Bun, dragii noștri, pentru că am discutat, Cristina, nu știu dacă ai fost pe frecvența noastră, am intrat direct cu interpreta de Amanta Patereu, care ne-a explicat și ne-a povestit mai exact și dumneavoastră o istorie.
1: Da, despre Marin Bunea, violonistul, binecunoscutul violonist și talentat Marin Bunea și soția lui, care era
0: Benea. Da. Și au schimbat doar o literă
1: exact.
0: În interiorul numelui de familie. Și pentru că am discutat cu Diamanta Patereu și pentru că ne-a spus că are o premieră, un cântec nou, zic eu să-l ascultăm chiar acum la Radio Noroc. Și promisiunea rămâne promisiune. Vine în zilele următoare aici la Radio Noroc.
1: Și acest cântec răsună pentru toată lumea care ne ascultă și în special pentru Diana și Marin Bunea.

0: Matei.
1: De ce face zgomotul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
4: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
5: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
4: Viva MOL Telecom!
5: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
6: Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29 lei 90 pentru 280 grame, unt Lactis Premium la 29 lei 90 pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139 lei 90 pentru 1 litru. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
7: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
9: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
8: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
12: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
13: Energia pe care o avem de la ascultătorii noștri, este tocmai timpul să citim mesajele care au venit aici pe pagina noastră de Facebook. Spunem bună dimineața Larisei Cobzar. Așa, ne scrie, vă doresc o zi frumoasă cu mult spor. Zinaida Gamza, o zi plină de frumos, bună dimineața, este mesajul Zinaidei. La fel, Vladimir Magar ne trimite inimioare și roșii și mov și îți mulțumim, Vladimir, pentru asta, că ești activ și în fiecare dimineață vii cu inimioarele. Lira Bacarciu, bună dimineața, domnul Andrei, Sanda, o salut și pe Cristina, vă doresc să aveți o zi cu soare și să fiți veseli. Încercăm să fim veseli. Laura Jingan, viața e un teatru, noi actori suntem, de bun regizorul, viață bună avem. Așa este, tot Laura vine și cu o poezie și scrie așa: dacă toți suntem cu voi în fiecare dimineață, vă îndemn pe toată lumea să ne bucurăm împreună. Desigur, dacă vă plac gândurile mele, întotdeauna ne plac, Laura. Și am să citez acum din mesajul tău: să ne bucurăm de frumosul soare, să ne bucurăm de un pom, de o floare, de o viță de vie cu struguri dulci, ce stau atârnați toamna pe butuci. Să ne bucurăm când afară plouă, să ne bucurăm de dimineți cu rouă, de floarea din luncă și cea din pădure, de nu și de mere, de poame și mure. Să râdem mai des, în sus să privim, Domnului Iisus să-i mulțumim pentru pace în țară, pentru tot ce-i sfânt, că suntem întreagă pe acest pământ. Mulțumim frumos, Laura, pentru aceste gânduri frumoase. Maria Tutunaru, bună dimineața. Angela Guțu, să avem cu toții o zi norocoasă și cu mult spor. Dionisie Titerencu ne-a scris bună dimineața. Maria, uite, vă doresc o zi liniștită cu multă sănătate, așa să fie. Felice Erhan, o zi minunată. Angela Carauș, așa, zice de musca noastră, eroina principală a zilei. Da, da, da, este eroina principală a zilei. Nu știu unde este musca din acest platou, probabil a adormit, cred eu, că tot se plimba pe aici, la un moment dat a dispărut. Mai departe, Munteanu Ecaterina, Tatiana Tulbure, Natalia Cojocaru, la fel ne-au scris bună dimineața. Și avem încă un mesaj de la Angela Carauș, care îl felicită pe feciorul Andrei și vrea un cadou muzical. Știți că nu o facem, avem de la ora 1, colega noastră Valeria este cu ora dedicațiilor, însă pentru că acest mesaj a venit la dimineața cu noroc, Angela Carauș, pentru feciorul tău Andrei, am pregătit un cântec solicitat. Așa, Victor Socaciu, în continuare aici la Radio Noroc.

de ajuns și departe în sat este mama, lunecând peste treburi grăbit.

Già în orașul cel mare n-am curajul măcar să cobor, să-l invit înăuntru pe tata.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Bun găsit la Europa în viața noastră! Telefonul ne este ceas, aparat de fotografiat, hartă și uneori chiar birou. Acum el poate deveni și locul în care ne păstrăm actele digitale. Imaginați-vă că ajungeți la un ghișeu și pentru a vă identifica, deschideți o aplicație. Vedeți ce informații vă sunt cerute, confirmați transmiterea lor, iar instituția le verifică digital. În Republica Moldova, această posibilitate începe să fie folosită prin portofelul de identitate digitală EVO. Dezvoltarea lui urmează principiile europene cu scopul de a face interacțiunea cu instituțiile mai simplă și mai sigură. Dar ce înseamnă de fapt un portofel digital și de ce este important ca sistemele din țări diferite să poată funcționa împreună? Directoarea Agenției de Guvernare Electronică, Nicoleta Colomeieț, a explicat obiectivele acestei transformări într-un interviu acordat recent.
2: Este portofel, de ce? Pentru că lumea în mare parte își ține actele de identitate în portofel la nivel european. Noi abia ne aliniem o serie din actele de identitate, inclusiv la standardul și formatul din Uniunea Europeană. Scopul portofelului de identitate digitală european este multiplu. Pe de o parte, rezolvă problema de interoperabilitate la nivel european. Va permite circulația cetățenilor și identificarea acestora mai simplă. Totodată, atât Uniunea, și aici cred că suntem ne aliniem la nivel de viziuni, accesul la identitatea digitală trebuie să fie un drept și trebuie să fie oferit tuturor cetățenilor. Și Uniunea Europeană a zis un lucru. Până la finalul anului 26, fiecare stat membru trebuie să ofere cetățenilor săi cel puțin un portofel de identitate digitală cu acces gratuit, care să ofere acces la primele documente, acte de identitate, în cazul nostru ar fi cartea de identitate sau buletinul de identitate, dar care în același timp să permită acces la o semnătură electronică calificată și să permită gestionarea consimțământului de partajare și prelucrarea datelor personale. Deci se schimbă complet mecanismul de acces și control asupra datelor personale și odată implementat, semnătura electronică devine instrument și nu punct de acces sau mecanism de autentificare și identificare.
1: Termenul de interoperabilitate pe care l-am auzit în explicație pare complicat. Ideea este însă simplă. Sistemele trebuie să poată comunica între ele și să verifice informațiile după reguli comune. La nivel european, obiectivul este ca o identitate digitală emisă într-un stat membru să poată fi folosită pentru accesarea unor servicii și în alte state membre. Astfel, oamenii ar putea demonstra cine sunt, prezenta documente digitale și utiliza servicii publice sau private direct de pe telefon. Potrivit Comisiei Europene, fiecare stat membru trebuie să ofere un portofel european de identitate digitală până la sfârșitul anului 2026. Folosirea acestuia va fi voluntară, iar pentru persoanele fizice, gratuită. Pentru Republica Moldova, apropierea de acest model presupune dezvoltarea unei soluții compatibile cu standardele europene. Recunoașterea ei peste hotare depinde de cadrul aplicabil și de integrarea sistemelor. Acasă avem deja exemple practice. În septembrie, Agenția de Guvernare Electronică a anunțat că actele digitale din EVO pot fi utilizate pentru identificare și la ghișeele a 3 bănci din țara noastră. Cum funcționează? Clientul scanează cu aplicația codul QR prezentat la ghișeu, vede informațiile solicitate și confirmă transmiterea lor. Banca le poate verifica în propriul sistem. Utilizarea este opțională. Cine preferă documentul fizic îl poate prezenta în continuare. Un aspect important al modelului european este controlul asupra datelor personale. Când demonstrăm cine suntem, ar trebui să putem înțelege și ce informații transmitem, cui și pentru ce serviciu. Portofelul european este conceput pentru a permite partajarea datelor necesare unei anumite operațiuni. De exemplu, pentru un serviciu care cere doar confirmarea vârstei, ideea este să poți demonstra acest lucru fără să oferi toate informațiile din documentul de identitate. În acest fel, digitalizarea poate aduce atât comoditate, cât și mai multă atenție la protejarea vieții private. Succesul unei asemenea schimbări se măsoară în experiența oamenilor. Cât de ușor înțeleg aplicația, cât de simplu o folosesc și câtă încredere au în modul în care le sunt gestionate datele. Pentru cineva care lucrează, îngrijește copiii sau are puțin timp la dispoziție, o procedură mai simplă poate însemna mai puține drumuri și mai puțin timp petrecut la ghișeu. Portofelul digital Yevo este un exemplu al felului în care apropierea de standardele europene poate schimba interacțiunea noastră de zi cu zi cu instituțiile. Ați ascultat Europa în viața noastră, sunt Cristina Moraru, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire la o nouă ediție. Pe curând!
0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: un nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
2: Mențin atmosfera aici pe frecvența Radio Noroc. Două Zinaide, Zinaida Julea cu Haideți la joc, hai, și Zinaida Bolboceanu, Lasă bade, lasă.

0: cu noroc.
1: Dimineața cu noroc continuă în plină mișcare, avem energie, avem muzică, zic eu că avem de toate. Și dacă tot am vorbit mai devreme de energie, iată că vin cu o informație de ultimă oră, dacă vreți. Recent s-a întâmplat acest lucru. Donna Jean Wilde, o femeie de 61 de ani din Canada, a adus un exercițiu, mai exact planșa sau plancul, așa cum este numit. Deci atunci, practic, când stai în coate, în vârful degetelor și încerci să-ți ții sau să-ți menții postura la o linie dreaptă sau paralelă cu solul, da? Ei, ce a reușit această doamnă? A reușit să facă acest exercițiu și a stat în planșă mai bine de 5 ore, mai exact 5 ore și câteva minute, imediat găsesc. Dar ce voiam să zic este faptul că doamna nu este neapărat o sportivă de performanță. Ea a intrat într-adevăr în cartea recordurilor Guinness pentru că a ținut planșa timp de aproape 5 ore. Mă gândesc eu, în timp ce unii abia de reușesc să facă 30 de secunde, dumneiei a avut acest curaj și desigur un antrenament ca să reușească 5 ore să stea pur și simplu în coate. De fapt, recordul anterior tot este deținut de către Donna Jean Wilde. A fost acest record în martie 2024 și a stat 4 ore și 30 de minute și 11 secunde. Și ca și cum asta nu ar fi fost suficient, că a intrat doamna deja în cartea recordurilor cu aproape 5 ore de planșă, a făcut și 1575 de flotări într-o singură oră. Eu cred că brațele dumneiei au primit acest mesaj că nu există pauză, mergem mai departe în toată această poveste cu recordurile. Zice dumneavoastră că a început să practice planșa după o accidentare la încheietura mâinii, care a împiedicat-o să alerge și să ridice greutăți.

nu cere neapărat perfecțiune, ci cere mișcare. Așadar, mișcați-vă astăzi, corpul nostru ne va mulțumi. Mâine, eu cred că avem 5 minute libere, facem o plimbare. Avem 10 minute libere, putem să facem câteva exerciții. O jumătate de oră, o plimbare în parc sau cu bicicleta. Da, de la asta trebuie să începem. Facem sport și în această dimineață. Puteți să dansați. Uite, dansul este și el un sport, mai ales că atunci când îi auzim pe Lupi Luca Lancea alături de surorile Osoianu, parcă ne îndeamnă la un dans frumos.

finalul acestei ore vreau să vă spun o informație de ultimă oră. Astăzi se va hotărî cine este câștigătorul sau câștigătorii Premiului Nobel pentru Literatură 2026. Iar să știți că printre favoriți se numără și doi români. Despre asta voiam să zic, pentru că este o adevărată mândrie pentru noi, pentru Republica Moldova și pentru România. Interesul este atât de mare cu cât Mircea Cărtărescu și Ana Blandian apar în unele dintre listele internaționale ale posibilor laureați. La 70 de ani, Mircea Cărtărescu este de ani buni unul dintre numele românești cel mai des asociate cu Premiul Nobel pentru Literatură. Scriitorul, poetul și eseistul este cunoscut pentru opera sa postmodernă și pentru traducerile numeroase. Am citit și eu câteva lucrări de ale dumnealui și vi le recomand. Iar alături de el este și Ana Blandiana, una dintre cele mai cunoscute poete și scriitoare române contemporane. Am ajuns și am avut norocul să o cunosc, o doamnă extraordinară. Opera sa cuprinde poezie, proză și eseuri, iar numele ei apare de asemenea în unele din listele internaționale ale posibilor laureați. Iar pe finalul acestei ore vă zic la revedere și vă las în compania unui cântec. Versurile sunt semnate de Ana Blandiana. Cântă Margareta Păslaru și nu ați știut niciodată că Ana Blandiana a scris versurile pentru cântecul Lasă-mi toamnă pomii verzi.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Stația de captare de la Vadului Vodă, construită în 1972, continuă să asigure aproape toată apa consumată de Chișinău. Reprezentanții Apa Canal spun că aceasta funcționează în parametrii normali, însă scăderea nivelului Nistrului ar putea afecta capacitatea pompelor fixe de a prelua apa. Autoritățile pregătesc intervenții pentru a menține alimentarea capitalei dacă nivelul râului va coborî în continuare. Printre soluțiile analizate se numără pomparea suplimentară a apei către camera de captare și construirea unui baraj mai jos de stație pentru ridicarea nivelului apei în zona de preluare. Pe termen lung este necesară construirea unei stații noi, adaptate condițiilor hidrologice actuale. Deocamdată alimentarea cu apă continuă, iar nivelul Nistrului și debitele sunt monitorizate permanent. Principala vulnerabilitate este capacitatea infrastructurii vechi de a capta apa atunci când nivelul râului scade foarte mult. Profesorii, elevii și părinții din Republica Moldova au acces gratuit la peste 20.000 de materiale educaționale pe platforma EduResurse, lansată pe 7 octombrie. Proiectul a fost realizat de Ministerul Educației și Cercetării și UNICEF cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Materialele pot fi consultate fără crearea unui cont. Platforma reunește manuale digitale, planuri de lecții, prezentări, exerciții interactive, materiale video și resurse pentru pregătirea examenelor. Conținuturile sunt organizate pe nivel de învățământ și discipline și sunt aliniate curriculumului național. Acestea pot fi accesate pe eduresurse.gov.md. Potrivit ministrului Dan Perciun, inițiativa susține digitalizarea educației și îi ajută pe profesori să economisească timpul necesar pregătirii materialelor pentru lecții. Platforma va fi completată cu resurse noi, iar cadrele didactice sunt încurajate să contribuie cu materiale și sugestii pentru îmbunătățirea ei. În Republica Moldova, 13 centre perinatale de nivelul 1 și-au sistat activitatea în ultimii 5 ani. Ministrul Sănătății, Alexandru Gaznaș, spune că situația este determinată de lipsa specialiștilor, numărul redus de nașteri și capacitatea limitată a unor maternități de a oferi servicii complexe. Din cei 107 neonatologi din țară, doar 17 lucrează în raioane. Reorganizarea prevede monitorizarea gravidelor aproape de domiciliu și direcționarea nașterilor către centre cu echipe disponibile permanent. În cazul Nisporeniului, unde maternitatea și-a suspendat activitatea, gravidele fără complicații sunt transportate la Ungheni, iar cazurile cu risc sunt îndreptate către Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Deplasările presupun aproximativ o oră, respectiv o oră și 20 de minute. Ministerul pregătește traseele medicale și o evaluare a serviciilor disponibile în fiecare instituție, care ar urma să fie finalizată până în decembrie. Potrivit ministrului, obiectivul este concentrarea serviciilor complexe în centre specializate, capabile să asigure asistență 24 de ore din 24. Președintele rus Vladimir Putin mizează pe o prăbușire a sprijinului european pentru Kiev în lunile următoare și avertizează că Moscova va urma calea escaladării militare, potrivit oficialilor europeni. Citați de presa internațională, Kremlinul și-a intensificat acțiunile de sabotaj, atacurile cibernetice și amenințările nucleare, considerând Europa principalul obstacol în calea victoriei sale. Presiunea vine într-un moment în care marii piloni ai Uniunii Europene se confruntă cu probleme interne majore. Franța este paralizată de proteste violente în școli, Germania trece printr-o criză energetică acută, iar ambele state înregistrează o ascensiune puternică a formațiunilor politice de extremă dreapta, care se opun ajutoarelor pentru Kiev. Deși liderii europeni încearcă să mențină linia de apărare, cancelarul german Friedrich Merz anunțând recent un nou ajutor de 1,5 miliarde de dolari, serviciile de informații de la Berlin avertizează că orice semn de ezitare va încuraja Moscova să mărească presiunea. Întrebat dacă Rusia încearcă în mod activ să destrame Uniunea Europeană, Vladimir Putin a declarat că nu este nevoie de niciun efort, susținând că blocul comunitar se va prăbuși de la sine din cauza propriilor crize economice.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 9 și 13 grade, temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade, în Chișinău se anunță 26 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc.
2: cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

Lasă, Doamne, dor, dar atât cât poate duce fiecare dintre noi. Nici mai mult, nici mai puțin. Și ne mai lasă, Doamne, un strop de înțelepciune în plus, așa încât să ne descurcăm cu toate câte le avem a le duce și a le face într-o zi de joi 8 octombrie. Și nu doar astăzi. Bună dimineața, bună regăsire în Casa Mare. Eu cred că am început destul de frumos această ediție din 8 octombrie cu vocea minunată a Paulei Selling. O altă Paulă ajunge la dumneavoastră alături de vocea lui F. Charm. Despre Paula Danca este vorba și mai este vorba despre Baba Vanga. Eu sunt Valeria Oțel și până mai aproape de începutul după amiezii, împreună propun să petrecem timpul cu muzica neamului.

În dulce grai bănățean, Pandreia Voica, cu această melodie, bage mândru bănățean. Următoarele informații sunt parte din viața fiecăruia dintre noi, chiar dacă suntem atenți la ele, chiar dacă nu suntem atenți. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi, 8 octombrie, un curs valutar oficial de 20 de lei și 2 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 89 de bani. Astfel, moneda unică europeană scade cu un ban, iar dolarul se scumpește cu 7 bani. Leul românesc costă 3 lei și 74 de bani, iar hrivna ucraineană valorează 39 de bani, potrivit datelor BNM. Vine dorul jos pe plaie și dă o fuguță și pe la dumneavoastră, un dor cântat de Nicolae Glib.

0: date.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
4: Perfect! Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
3: Tu cu caloriferoid gândi să ne cucinzi?
4: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
3: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
4: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
5: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
6: Cu ofertele Kaufland, bucătărești orice dorești. Din 8 octombrie, caserolă cu capac diverse dimensiuni de la 49 de lei 90 și mini crăticioară sau oală 129 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Iac vocea, el cu saxofonul, Marina Coptu și Sergiu Drăguș. Ce bine ne înțelegem noi doi. Doi oameni care se înțeleg atât de bine, poate pentru că și acasă și pe scenă au o pasiune comună, muzica. Reamintesc despre aceeași Marina Coptu și Sergiu Drăguș, este vorba. Nu știu dacă, apropo de a ne înțelege între noi, nu știu dacă o să fiți de acord cu mine, dar observ că de foarte multe ori moldovenilor le este destul de dificil să accepte că cel din fața lui, din fața ei, poate avea o părere diferită, poate simți diferit față de noi. Și de aici, pur și simplu, o scânteie sare. Iar de la o scânteie până la multe altele și de la până la supărări nu mai e mult. Așa că să ascultăm și dacă vrem să convingem pe cel din fața noastră că are dreptate, calm, cu argumente, putem face acest lucru. Poate chiar astăzi va fi cazul pentru o asemenea situație. În 2026, mai e loc pentru jurământul până moartea ne va despărți? Cum credeți? Cu jurăminte este melodia următoare, una dintre cele mai romantice din repertoriul Catarsis.

Nelicio Banu, Tu iubire, iubire, pă, anume cu această melodie ascultată astăzi în Casa Mare, pă, unde și melodie din Maramureș am selectat. În Maramureș nu se prea cultivă vița de vie, cel puțin nu ca prin alte părți, ca în Moldova de peste Prut sau aici în Republica Moldova. Prunii sunt mai populari. Tocmai citeam un articol despre faptul că în Maramureș culesul strugurilor devine clacă. Este vorba despre sudul județului. Pe dealurile nisipoase și însorite din jurul băii mari, vița de vie și-a găsit de multă vreme locul. Multă vreme însemnând câteva sute de ani și culesul nu începe oricum. Există o rânduială cunoscută și păstrată de genera

Ații. Dimineața se adună lucrașii, adică lucrătorii, da, care de obicei sunt membri ai familiei, rude, vecini, prieteni. În gospodăriile mici se preferă finalul de săptămână, ca și pe la noi, atunci când oamenii au timp să lase deoparte treburile obișnuite. Și pentru că în această parte a țării familiile sunt numeroase, iar prietenii aproape, întotdeauna și mai numeroși, via se umple repede de glasuri. Se muncește la recoltarea strugurilor, iar printre găleți și coșuri se spun bancuri, se fac glume și se râde mult. Probabil ca să iasă vinul gustos sau să se păstreze strugurii de masă foarte și foarte bine. De la claca din Maramure, și revenim la claca pe care poate chiar astăzi ați organizat-o dumneavoastră, pentru că știu și în Moldova se ajută oamenii atunci când e cazul. Iar legat de glume, cred că e un fel de combinație între clacă și șezătoare, nu? Așa reiese. Acea melodie din Maramure și de la Paul Ananie, Haida Hai la Maramu, după care neapărat ascultăm ceva de aici, mai aproape de noi.

Până la Prut și dincolo de Albița, țâca s-a auzit din repertoriul Suzanei Popescu. Între timp, de la Astra, câteva informații ajung la dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Berbec, bună dimineața! Pui mult suflet astăzi în tot ce întreprinzi, totul este posibil ca eforturile tale să fie puțin apreciate. Relațiile colegiale sunt tensionate și foarte ușor se poate ajunge la conflicte pe termen lung. Pe de altă parte, sănătatea este vulnerabilă pe segmentele inimii. Evită consultațiile astăzi, dacă este posibil. Taur, relațiile sentimentale sunt importante pentru că îți pot oferi sprijin, liniște sufletească și chiar sfaturi bune în diverse probleme de viață. Totul este să-ți deschizi sufletul, să asculți răbdător ce ți se spune și să fii sincer în aprecieri. După amiază, relaxează-te alături de cei dragi la vizionarea unui film sau hoinărind prin locurile preferate. Gemeni, se pare că astăzi este dor să petreci mai mult timp cu membrii familiei, cu neamurile sau prin locurile natale. Bucură-ți sufletul conversând și întâlnindu-te cu aceste persoane. Este o perioadă în care foarte ușor ți se pot schimba concepțiile vis-a-vis de casă și ambientul familial. Orientează-ți eforturile și pentru a rezolva treburile gospodărești curente, care, bineînțeles, nu se rezolvă de la sine. Rac, activitățile profesionale desfășurate alături de șef și colegi sunt la ordinea zilei și destul de solicitante. Sunt favorizate discuțiile pe teme diverse. Pe de altă parte, există și posibilitatea să faci mai multe călătorii scurte pentru a rezolva fie demersuri profesionale, fie pentru a ajuta o rudă sau un prieten. Leu, pe de o parte îți vin bani de la serviciu, însă pe de altă parte apar imediat și cheltuieli urgente. Sună cunoscut, nu? Totuși, tema importantă a zilei constituie variantele noi de creștere a veniturilor dintr-o activitate desfășurată într-un alt loc de muncă. De aceea reține ce afli și informează-te corect în acest sens. Fecioară, ziua îți oferă multă energie și posibilități de a schimba multe și mărunte în viața ta. Ar fi bine să te orientezi mai întâi spre modelarea personalității tale și a felului în care relaționezi cu ceilalți. Foarte ușor poți vedea dincolo de perdeaua materială a vieții cotidiene. Profită de aceste momente și relaxează-te. O să ne relaxăm și noi cu o voce deosebită a Andiei, cred că și ieri am ascultat-o, nu? Astăzi însă m-am trezit aici, după care revenim la horoscop.

Aici în Casa Mare continuăm horoscopul Balanță. Bună dimineața! Îți sunt favorizate discuțiile discrete cu persoanele din anturajul profesional. Pe căi neobișnuite vei afla diverse, însă nu toate îți sunt de folos. De aceea selectează atât partenerii de dialog, cât și informațiile primite. Îngrijește sănătatea, pentru că întregul organism este ceva mai sensibil astăzi. Evită consultațiile și analizele astăzi, dacă este posibil. Scorpion, mulți prieteni sunt în preajma ta, cu unii s-ar putea să te întâlnești pur și simplu din senin, cu alții vei lua legătura prin diverse mijloace de comunicare. Oricare ar fi varianta de contact, fii prudent, vorbește strictul necesar. Asta pentru că există măști care te pot induce în eroare. După amiază, odihnește-te conștient. Interesant. Săgetător, este o zi cu multă forfotă la serviciu, șefii te solicită, colegii vor și ei o mână de ajutor din partea ta, iar ție ți zboară gândurile la distracții și la cei dragi. Concentrează-te pe treburile profesionale, deoarece există un risc crescut de alterare a imaginii publice și chiar a poziției tale profesionale. Capricorn, sunt momente bune pentru a te ocupa de călătorii și de studii, fie că este vorba de ceva profesional, fie personal, de agrement, ți-ar prinde bine sfaturile cuiva cu experiență. Amintește-ți de prietenii sau cunoștințele plecate în țări străine care ți-ar putea oferi informații utile. Relaxează-te la un taifas cu cineva drag. Vărsător. Segmentul financiar cere multă atenție astăzi. Pe de o parte este vorba despre achitarea facturilor și alte datorii. Pe de altă parte te poți gândi la planuri de investiții în bunuri materiale. Traversezi o perioadă favorabilă dialogului cu specialiști financiari și imobiliari. Se recomandă prudență multă. Pești.

Un om mai bun de la Proconsul această melodie. Dacă sunteți și dumneavoastră printre cele care în fiecare zi se întreabă oare ce mai gătesc azi bunișor și dacă se poate și sănătos și dacă se poate și pe placul tuturor din familie, poate ne inspirăm de la Bubulina Gospodina. E Bubulina din repertoriul lui Ștefan Bănică Junior.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Republica Moldova face progrese mari în alinierea sectorului energetic la standardele europene. Autoritățile de la Chișinău au îndeplinit 88 din cele 130 de acțiuni asumate în cadrul capitolului de negociere dedicat energiei. Potrivit Ministerului Energiei, restul măsurilor se află deja într-un stadiu avansat de elaborare sau sunt în proces de adoptare în guvern și parlament. Printre cele mai mari realizări se numără reformarea pieței de energie electrică și crearea regulilor pentru stocurile obligatorii de combustibil în caz de urgență. În prezent, Comisia Europeană verifică dacă legile adoptate de Chișinău respectă regulile comunitare. Această confirmare este obligatorie pentru ca țara noastră să-și poată cupla oficial piața de energie cu cea din Uniunea Europeană. Pe plan intern, programe precum Casa Verde continuă să ajute sute de familii vulnerabile prin semnarea contractelor de eficiență energetică. Autoritățile de resort anunță că următorul pas major este desemnarea unei entități centrale care va gestiona rezervele strategice de petrol ale țării. Doar 11% dintre adăposturile de protecție civilă din Republica Moldova sunt complet pregătite pentru a fi folosite în caz de pericol. Un raport oficial consultat de jurnaliști arată că din cele peste 750 de buncăre din țară, doar 83 sunt complet funcționale. Capacitatea reală a acestora este de numai 83.000 de persoane. Problema devine critică în contextul în care incursiunile ilegale cu drone s-au intensificat puternic. Numai în acest an au fost înregistrate aproximativ 50 de aparate de zbor prăbușite sau care au survolat ilegal spațiul aerian, aproape dublu față de anii precedenți. În timp ce primarii din localitățile de frontieră se plâng că nu au bugete pentru reparații și cer ajutor de la guvern, primarul capitalei Ion Ceban pasează întreaga responsabilitate către Comisia pentru Situații Excepționale. De cealaltă parte, Inspectoratul pentru Situații de Urgență amintește că obligația legală de întreținere revine strict instituțiilor și agenților economici care au adăposturile în gestiune. Pentru situații de criză extremă, autoritățile mizează pe spații simple de protecție, precum beciurile și subsolurile blocurilor, dar și pe cele 19 mine de piatră adaptate din țară. Peste 70 de pretendenți au primit deja unde verde pentru a candida la alegerile parlamentare regionale din luna noiembrie. Consiliul Electoral Central de la Comrat anunță că din totalul celor validați până în prezent, 30 sunt desemnați de formațiuni politice, iar 41 participă independent. În total, pentru cele 35 de mandate de deputat au fost depuse 138 de dosare, restul actelor aflându-se încă în proces de verificare. Autoritățile electorale au la dispoziție cel mult 7 zile pentru a decide înregistrarea sau respingerea fiecărui pretendent. Campania electorală va începe oficial pe data de 16 octombrie, concomitent pentru toți candidații înscriși în cursă, inclusiv pentru funcția de guvernator sau bașcan al Găgăuziei. Bilanț tragic în Ucraina, 28 de oameni au murit, iar 100 au fost răniți în urma unui atac masiv cu rachete balistice de croazieră și drone. Ministrul ucrainean de interne, Ivan Vyhovski, a anunțat că bombardamentele au lovit 13 regiuni. Scenariul cel mai negru s-a consumat în orașul Prâluki, din regiunea Cernihiv, unde o rachetă rusească a distrus complet un bloc de locuințe. Salvatorii au lucrat peste 14 ore sub dărâmături. Din păcate, acolo au fost descoperite 20 de trupuri neînsuflețite, printre care și 5 copii, 3 dintre ei având doar câte un an. Echipele de urgență au reușit totuși să salveze din flăcări și ruine 29 de supraviețuitori. Președintele Vladimir Zelenski a reacționat dur, numind atacul un cadou sângeros pe care Vladimir Putin și l-a făcut de ziua lui. Liderul de la Kiev a criticat din nou slăbiciunea sancțiunilor occidentale care permit Moscovei să-și financeze în continuare armata din vânzările de petrol. Uniunea Europeană trimite o nouă tranșă de sprijin financiar direct pe frontul din Ucraina. Comisia Europeană a plătit peste 1.200.000.000 de euro destinați exclusiv fabricării de armament în uzinele ucrainene. Banii vor acoperi producția de drone, muniție și rachete defensive. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat că măsura este un răspuns direct la tactica de teroare a Rusiei și va ajuta Kievul să-și protejeze mai bine cetățenii și infrastructura. Această sumă face parte dintr-un împrumut uriaș de asistență adoptat de blocul comunitar în valoare totală de 90 de miliarde de euro, programat pentru următorii 2 ani.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 9 și 13 grade, temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade. În Chișinău se anunță 26 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, între timp rămâneți aproape pentru că urmează Casa Mare alături de colega mea Valeria Oțel.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare.

ultimii câțiva ani însumează momentul Petrei, Petra și Cabron, ascultați cu momentul. Dacă fanii Carla's Dreams se întrebau în ultima vreme când o melodie nouă mai ascultăm de la Carla, păi e momentul. Această săptămână e cu bucurie mare pentru toți cei care erau în așteptare. Mai este numește melodia și ascultăm imediat.

0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 197,90 kg și spate de porc la 89,90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
2: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Domnatica melodie de la Inga Trofin, tot am zis că noi bea vin. La finalul zilei, în fața cui simți că trebuie să fii împăcat, împăcată? A lumii sau a ta? Nu e întrebarea mea, este întrebarea Taniei Turtureanu și într-un fel prezentarea unei noi melodii. Oglinda ta se numește, este una dintre piesele sale preferate de pe IP-ul De vorbă cu mine. Și mai spune Tatiana Turtureanu despre Oglinda ta, e simplă, melodioasă, aerisită.

0: Sfârșit. Atunci când soarele răsare, nu am nicio întrebare.
1: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
2: Bună, astăzi afli de ce mofturile la mâncare se dezvoltă încă din burtică. Un studiu apărut recent în Psychological Science a pornit de la următorul fapt. Lichidul amniotic este primul mediu în care fătul are parte de experiențe senzoriale, așa cum sunt și cele care țin de gust și de miros. Astfel, fătul vine în contact cu diverse arome prin intermediul dietei mamei sale. Mugurii gustativi încep să se dezvolte încă din săptămâna 8-a sarcinii, putând detecta gusturile din săptămâna 14-a. Bazându-se pe aceste informații, oamenii de știință au vrut să afle cum reacționează fătul la arome variate provenite din alimentele consumate de mame în săptămânile 32-36 ale sarcinii. În acest scop s-au efectuat ecografii 4D pentru a se putea detecta expresiile faciale ale feților când veneau în contact cu trei feluri de arome. La acest studiu au participat 100 de viitoare mame din Marea Britanie, cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani. Ele au fost incluse în trei grupuri. O parte dintre ele au primit o capsulă vegetală în care se afla pulbere de morcov. Altele au primit o capsulă vegetală cu pulbere de cale și mamele din grupul de control nu au primit deloc capsule cu pulbere de legume. Cele ce urmau să înghită capsulele cu morcov sau cu cale au fost rugate să nu mănânce și să nu bea nimic care să conțină legumele respective în ziua în care urmau să efectueze ecografii 4D. Ele au luat capsulele cu 20 de minute înainte de ecografii. De asemenea, pentru a se putea înțelege mai bine mecanismul care influența modul în care feții reacționau la arome, s-a ținut seama și de aportul de alimente cu gust amărui, cum ar fi cale, broccoli, conopidă sau salată verde, și cu alt fel de gust, cum ar fi morcov, porumb, cartofi, mazăre din săptămâna de dinainte de ecografii. Astfel, oamenii de știință, analizând ecografiile, au putut vedea că feții aveau expresii faciale la aproximativ 30 de minute după ce mamele luaseră capsulele cu pulbere de legume. Cei ai căror mame primiseră capsulele cu cale aveau expresii faciale ce sugerau nemulțumirea, de exemplu buzele lăsate sau crispate. Cei ai căror mame luaseră capsulele cu morcov aveau expresii faciale ce arătau satisfacția, ca și cum ar fi urmat să zâmbească. Toate expresiile faciale au fost sesizabile la feții ai căror mame nu făceau parte din grupul de control. Pe măsură ce sarcina evoluează, după săptămâna 32-a, feții dezvoltă comportamente mai complexe, asociate cu o față veselă sau tristă. În același timp, coautorul studiului, Nadia Raisland, a ținut să precizeze că expunerea copilului la aromele unor alimente sănătoase, așa cum sunt și cele amărui, chiar de dinainte să se nască, îi influențează sănătatea pe parcursul vieții. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru părinți.

Parcă-s mult mai ușor. Survolez peste oraș, lasă-mă să nu mă lași. Fă tot ce trebuie, leagă-mi aripile.

Izvoraș apele tale, Maria Țărnă cu această melodie în Casa Mare, într-o săptămână în care suntem informați și despre premiul Nobel, bineînțeles la mai multe secțiuni, dar despre premiul Nobel pentru literatură, vreau să vă amintesc, va fi anunțat astăzi, iar în ultimile zile au apărut noi speculații privind numele care ar putea primi unul în lume. Printre favoriții indicați de casele de pariuri și publicațiile de specialitate se află scriitoarea chineză Can Xue, poeta canadiană Anne Carson și autoarea mexicană Cristina Rivera Garza. Scriu mai multe publicații din Europa. Pe liste apar și nume cunoscute precum Haruki Murakami, e cunoscut și tradus destul de mult și în limba română. România apare două nume importante în speculațiile dinaintea anunțului. Mircea Cărtărescu, în vârstă de 70 de ani, este considerat de mai mulți ani unul dintre scriitorii europeni care ar putea primi Nobelul pentru literatură. Autorul este asociat cu postmodernismul și are o operă amplă tradusă în numeroase limbi. Printre cele mai cunoscute cărți ale sale se află trilogia Orbitor, publicată în italiană sub titlul Abacinante. Cărtărescu a primit numeroase premii literare europene, iar numele său apare constant în listele neoficiale ale posibililor laureați. Și poeta Ana Blandiana la fel se află printre autorii luați în calcul în unele liste internaționale de candidați. Ana Blandiana este una dintre cele mai cunoscute scriitoare române contemporane, cu o operă care cuprinde poezie, proză, eseuri. În listele asociate Nobelului, Blandiana este prezentată ca autoare de limbă română și apare alături de nume importante ale literaturii mondiale și pe bună dreptate. Încă puțin și aflăm și la capitolul literatură cine primește anul acesta Nobelul. Încă puțin și dă câte o brumă peste noi, apoi o zăpadă, iar eu mi-am amintit de o linie melodică foarte și foarte iubită de către ascultătorii Radio Noroc. Să nu spuneți că e prea devreme pentru Sanie cu Zurgălăi. Da, e de această dată vorba doar despre o instrumentală la acordeon, Vitalie Advahov.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
6: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei.

Anastasia Pasat Casian, dorul măicuței de acasă, cea mai votată săptămâna trecută în top 10 muzică populară la Radio Noroc. Vă invit, în ceea ce privește folclorul, până duminică să votați cu un comentariu sau un mesaj în privat cu numele artistului, artistei preferate pe pagina de Facebook Radio Noroc. Revenind la Anastasia Pasat Casian, este cu rădăcini de la sudul Moldovei, o prezență care cucerește prin naturalețe, sensibilitate și, bineînțeles, o mare iubire pentru cântecul popular. Lucru de altfel care se simte și în melodia de mai devreme. După dorul măicuței de acasă, acasă însemnând undeva la sudul Moldovei, tot la sud propun să rămânem cu tobele cântate de Lucia Mogăl.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu cataloghează drept firească decizia Parlamentului de a se întruni astăzi în ședință secretă. Declarația vine în contextul în care deputații examinează cu ușile închise și fără dispozitive electronice structura generală și efectivul Armatei Naționale. Șefa statului a precizat că documentul conține secrete de stat sensibile ce nu pot fi făcute publice, mai ales în contextul riscurilor actuale de securitate regională. Maia Sandu a subliniat că autoritățile nu își doresc ca țările ostile Republicii Moldova să cunoască aceste date militare și a amintit că deputații au semnat un acord de confidențialitate prin care sunt obligați să păstreze secretul discuțiilor din plen. De cealaltă parte, formatul închis al întrunirii a fost criticat de primarul capitalei Ion Ceban, care a acuzat că deciziile importante sunt luate departe de ochii cetățenilor. Republica Moldova este astăzi mai sigură și mai capabilă să facă față atacurilor hibride decât în anii precedenți. Mesajul de încredere a fost transmis de ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, în cadrul reuniunilor de securitate organizate la Chișinău. Șeful diplomației a subliniat că, deși forțele externe folosesc dezinformarea și tehnologiile moderne pentru a dezbina societatea și a deturna parcursul european al țării, aceste planuri au eșuat. Popșoi a explicat că rezistența demonstrată este rodul efortului cetățenilor, dar se datorează în mare parte și solidarității fără precedent a partenerilor internaționali, în special a Uniunii Europene și a României. Oficialul a adăugat că țara noastră a înregistrat progrese majore în modernizarea capacităților de apărare în securitatea cibernetică și în reducerea dependenței energetice, fiind mult mai bine pregătită în fața provocărilor de la graniță. Totuși, ministrul a avertizat că vulnerabilitățile persistă și este nevoie de vigilență maximă din partea presei și a societății civile pentru a contracara propaganda. Încă 5 persoane au fost trimise pe banca acuzaților pentru distribuirea ilegală a peste 30.000 de imagini intime. Procurorii PC Cox anunță că printre noi inculpați se numără 3 studenți din Bălți, o asistentă medicală și co-administratorul grupului infracțional. Acesta din urmă este acuzat de violarea vieții private, șantaj, pornografie infantilă și spălare de bani după ce ar fi distribuit inclusiv imagini cu o minoră de 12 ani. Potrivit anchetatorilor, rețeaua a adunat aproximativ 19.000 de euro de la cele circa 40 de victime. Banii erau ceruți pentru ștergerea imaginilor, iar din profilul obținut, liderul grupării și-a cumpărat un autoturism de lux pus acum sub sechestru. Printre victime se numără eleve, jurnaliste, manechine și fiice ale unor candidați la primărie. Unele dintre tinere au fost profund afectate, fiind nevoite să abandoneze studiile sau să părăsească țara, iar procurorii au fost nevoiți să le audieze în incinta ambasadelor noastre din Europa. Până acum 8 persoane au fost deferite justiției în acest caz, iar victimele solicită daune morale de până la 200 de mii de lei. Inculpații riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare. Momente de tensiune maximă la un miting electoral din Statele Unite. Președintele Donald Trump i-a înjurat și i-a alungat pe manifestanții care i-au întrerupt discursul din statul Texas. Incidentul a avut loc în orașul San Antonio, o zonă condusă de democrați. În timp ce liderul de la Casa Albă își prezenta prioritățile, mai mulți protestatari au început să strige în sală, unii dintre ei purtând mesaje împotriva sancțiunilor aplicate Cubei. Donald Trump a reacționat instantaneu, i-a catalogat drept protestatari plătiți și le-a cerut la microfon să plece dracului de acolo, în timp ce mulțimea i-a huiduit zgomotos. Donald Trump organizează meeting-uri frecvente în această perioadă pentru a mobiliza electoratul înaintea scrutinului parlamentar din noiembrie, unde republicanii riscă să piardă majoritatea în Congres. Campania sa este puternic afectată de nemulțumirile americanilor legate de costul ridicat al vieții în condițiile în care prețul carburanților a explodat pe fondul războiului purtat de administrația Trump împotriva Iranului. Pentru a atrage voturi, președintele a promis acordarea unui cec de $5,000 pentru fiecare adult american dacă partidul său va păstra controlul asupra legislativului. Votul anticipat în Texas începe pe data de 19 octombrie.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 9 și 13 grade, temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade, în Chișinău se anunță 26 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Loc de cântecul de acasă cu Radio Noroc încă dintr-o perioadă în care, trebuie să recunoaștem, muzica în limba română nu prea se auzea la radio, dar aminte la un post de radio privat. Și vorbim despre puțin peste 20 de ani ai norocului. Vă mulțumim că ne ascultați. Ascultăm la acest început de oră trei cântece de altă dată și primul dintre ele e cu un titlu diferit la noi, Metamorfoză, dar cred că titlul Cad pe ape e unul cunoscut de dumneavoastră. O melodie care ne amintește de un haiduc al cântecului din Republica Moldova.

Metamorfoz, o melodie poate mai puțin cunoscută a lui Iurie Sadovnic, apropo, pe versuri semnate Nina Josu. Cântecul următor e așa cu niz patriotic și chiar mă gândeam la linie melodică, la cum sună. O vom asculta împreună pe Anastasia Lazariuc, Aceasta este țara mea. Și mă gândeam cum e posibil să vină cineva și să strice așa într-o noapte tot ce au clădit generații și generații de-a lungul deceniilor.

4 minute și 17 secunde durează această melodie, această dulce sărbătoare, cum îi spune și un vers. Apropo, versuri scrise de Grigore Vieru, melodie compusă de Eugen Doga, interpretare Anastasia Lazariuc. Aceasta este țara mea. Ne amintim și de Anatol Dumitraș, o melodie tot din anii 80, ca și precedenta, mai exact un cântec din anul 1988. O melodie înregistrată de Anatol Dumitraș, doar cu vocea și cu chitara în mâini.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul numele tău.

mai pleca prima dragoste mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori

0: Matei. Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
1: Nu era.
0: Corect, nu era.
2: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Lasă-mă, Pașa Parfene și Nicoleta Nuncă cu această melodie printre cele mai interesante duete, apropo, a tinerei generații. Între timp, la recomandare de carte, odată ajunși, cred că o să vă trezesc curiozitatea, dacă va fi momentul pentru un astfel de subiect pentru care să vă faceți timp, bineînțeles. Mamă, merg în Mariupol. Iată titlul cărții, un roman semnat Nicolae Profir. Când războiul Rusiei împotriva Ucrainei izbucnește, Artyom este aruncat într-un infern unde oamenii devin cifre, iar numele dispar. Al lui este înlocuit cu un cod, List. List însemnând frunză. O frunză purtată de ordine, de frică, de sânge. Dar există un lucru pe care nimeni nu îl poate lua. Este vorba despre alegere. Iar acea alegere îți aparține ție. Mamă, merg în Mariupol este un roman interactiv. La finalul unor capitole se pare vom decide în locul lui Artyom și vom trăi consecințele. Vom avea curajul să sfidăm nedreptatea sau vom deveni parte din mecanismul care strivește totul. În stepă, granița dintre erou și călău este foarte subțire. Și o recenzie apropo acestui roman pare și o întrebare. Tu cine ești? Decizia îți aparține. Am o mare curiozitate față de acest volum. Mamă, merg în Mariupol, un roman interactiv, se pare. Trebuie să ne documentăm și în ceea ce privește însemnătatea acestui termen, ce înseamnă, la ce se referă roman interactiv. Nicolae Profir este autorul acestei cărți și o puteți citi cu prima ocazie.
1: Se

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MyBank. Tu conduci. MAIB.
2: 400, 400, 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
3: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
4: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Despre Oian, mintea lui Dan Sierra, pe el l-am ascultat cu melodia Unde, unde, când, cum participăm la un nou concurs. De fapt, copiii Moldovei sunt invitați de către Institutul Cultural Român, care lansează cea de-a patra ediție a concursului de eseuri Eu și România. Este adresat copiilor și tinerilor români din comunitățile istorice, inclusiv din Republica Moldova, precum și din diasporă. Tema ediției din acest an este România din inima mea, iar participanții sunt invitați să-și exprime prin eseuri însoțite opțional de desene, propriile gânduri, amintiri și sentimente legate de România. Concursul se adresează copiilor și tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, inclusiv 18 ani, cu reședința în statele în care există comunități istorice românești sau comunități ale românilor din diasporă. Participanții vor fi înscriși în trei categorii de vârstă: 8-10 ani, 11-14 ani și 15-18 ani. Eseurile vor fi redactate, bineînțeles, în limba română și vor cuprinde cel mult 3 pagini A4 pentru participanții cu vârsta de până la 10 ani și cel mult 6 pagini A4 pentru cei cu vârsta de peste 10 ani. Textele pot fi redactate de mână cu condiția să fie lizibile, adică să poată fi citit, sau tehnoredactate folosind un Times New Roman Corp 12 la un rând și jumătate, dar cred că cine chiar hotărăște să participe la acest concurs de eseuri Eu și România va găsi toate aceste detalii pe internet. Creațiile pot avea ca punct de plecare o scrisoare adresată României, locuri și amintiri dragi, experiențe personale, percepția asupra României sau felul în care își imaginează țara în viitor. Rezultatele vor fi anunțate cu prilejul zilei Sfântului Andrei, ocrotitor

Într-o sâmbătă spre seară, de la Ole Seraș cu această melodie, ne alegem și cu o horă, ne aduce Rosalia Mocanu în Casa Mare. După știrile de la 13 fix, dumneavoastră sunteți așteptați să solicitați melodii care să însoțească dedicațiile la pachet pentru cei sărbători.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Stația de captare de la Vadului Vodă, construită în 1972, continuă să asigure aproape toată apa consumată de Chișinău. Reprezentanții Apa Canal spun că aceasta funcționează în parametrii normali, însă scăderea nivelului Nistrului ar putea afecta capacitatea pompelor fixe de a prelua apa. Autoritățile pregătesc intervenții pentru a menține alimentarea capitalei dacă nivelul râului va coborî în continuare. Printre soluțiile analizate se numără pomparea suplimentară a apei către camera de captare și construirea unui baraj mai jos de stație pentru ridicarea nivelului apei în zona de preluare. Pe termen lung este necesară construirea unei stații noi, adaptate condițiilor hidrologice actuale. Deocamdată alimentarea cu apă continuă, iar nivelul Nistrului și debitele sunt monitorizate permanent. Principala vulnerabilitate este capacitatea infrastructurii vechi de a capta apa atunci când nivelul râului scade foarte mult. Republica Moldova este astăzi mai sigură și mai capabilă să facă față atacurilor hibride decât în anii precedenți. Mesajul de încredere a fost transmis de ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, în cadrul reuniunilor de securitate organizate la Chișinău. Șeful diplomației a subliniat că, deși forțele externe folosesc dezinformarea și tehnologiile moderne pentru a dezbina societatea și a deturna parcursul european al țării, aceste planuri au eșuat. Popșoi a explicat că rezistența demonstrată este rodul efortului cetățenilor, dar se datorează în mare parte și solidarității fără precedent a partenerilor internaționali, în special a Uniunii Europene și a României. Oficialul a adăugat că țara noastră a înregistrat progrese majore în modernizarea capacităților de apărare în securitatea cibernetică și în reducerea dependenței energetice, fiind mult mai bine pregătită în fața provocărilor de la graniță. Totuși, ministrul a avertizat că vulnerabilitățile persistă și este nevoie de vigilență maximă din partea presei și a societății civile pentru a contracara propaganda. Profesorii, elevii și părinții din Republica Moldova au acces gratuit la peste 20.000 de materiale educaționale pe platforma Edu Resurse, lansată pe 7 octombrie. Proiectul a fost realizat de Ministerul Educației și Cercetării și UNICEF cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Materialele pot fi consultate fără crearea unui cont. Platforma reunește manuale digitale, planuri de lecții, prezentări, exerciții interactive, materiale video și resurse pentru pregătirea examenelor. Conținuturile sunt organizate pe nivel de învățământ și discipline și sunt aliniate curriculumului național. Acestea pot fi accesate pe eduresurse.gov.md. Potrivit ministrului Dan Perciun, inițiativa susține digitalizarea educației și îi ajută pe profesori să economisească timpul necesar pregătirii materialelor pentru lecții. Platforma va fi completată cu resurse noi, iar cadrele didactice sunt încurajate să contribuie cu materiale și sugestii pentru îmbunătățirea ei. Președintele rus Vladimir Putin mizează pe o prăbușire a sprijinului european pentru Kiev în lunile următoare și avertizează că Moscova va urma calea escaladării militare, potrivit oficialelor europeni. Citați de presa internațională, Kremlinul și-a intensificat acțiunile de sabotaj, atacurile cibernetice și amenințările nucleare, considerând Europa principalul obstacol în calea victoriei sale. Presiunea vine într-un moment în care marii piloni ai Uniunii Europene se confruntă cu probleme interne majore. Franța este paralizată de proteste violente în școli, Germania trece printr-o criză energetică acută, iar ambele state înregistrează o ascensiune puternică a formațiunilor politice de extremă dreapta, care se opun ajutoarelor pentru Kiev. Deși liderii europeni încearcă să mențină linia de apărare, cancelarul german Friedrich Merz, anunțând recent un nou ajutor de $1.5 miliarde, serviciile de informații de la Berlin avertizează că orice semn de ezitare va încuraja Moscova să mărească presiunea. Întrebat dacă Rusia încearcă în mod activ să destrame Uniunea Europeană, Vladimir Putin a declarat că nu este nevoie de niciun efort, susținând că blocul comunitar se va prăbuși de la sine din cauza propriilor crize economice.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 9 și 13 grade, temperaturile diurne vor oscila între 23 și 27 de grade, în Chișinău se anunță 26 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio.
2: cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: Satoshi și Irina Rimes, Bate vântul, într-o zi cu soare, mult, mult soare, într-o zi cu adieri de vânt și cu un la mulți ani la Radio Noroc. Vă invit să-l transmiteți la mulți ani chiar dumneavoastră, de ce nu? 022-545-333 pentru emisia directă. Vă amintesc desigur și de posibilitatea de a transmite un mesaj la Radio Noroc. O felicitare care să aibă, apropo, și o solicitare muzicală. Mesaj aruntradionoroc.md, iată adresa electronică și, desigur, pagina de Facebook, v-aș mai aminti o, Radio Noroc.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Cu prima felicitare ajungem astăzi la Sipoteni Călăraș, la tine, Ion Pisnic, la mulți, mulți ani, dragul nostru. Avem un omagiat în familia noastră mare, Ion Pisnic. Astăzi împlinești 15 ani, o vârstă frumoasă, plină de visuri, speranțe, începuturi. Îți dorim din tot sufletul, dragă Ioane, să ai parte de sănătate, fericire, noroc, succes în tot ceea ce faci. Să crești frumos, să fii mereu un om bun, curajos, încrezător în tine și în ceilalți și să nu renunți niciodată la visurile tale. Să ai parte de prieteni adevărați, realizări, momente frumoase, o viață plină de bucurii. Noi îți vom fi mereu alături, te vom susține și vei avea dragostea noastră necondiționată. Mama, bunica, întreaga familie semnează acest mesaj, iar norocul adaugă un cântec. La mulți ani, Ion Pisnic.

De ziua dumneavoastră, Livia Ciobanu, sunteți felicitată și la Radio Noroc. Descrisă foarte interesant aici, femeie remarcabilă, profesionistă inedită, inteligentă, sufletistă, soție deosebită, alături de soțul Mihai, 4 copii frumoși, cuminți și deștepți, crește Livia. Viviana, Mădălina, Mihai și Boris, Livia, soțul, cei 4 copilași împreună cu Nora, Mădălina, vă transmit plecăciuni și mulțumiri pentru cine sunteți și ceea ce faceți. Nașii, vă doresc curaj în toate, împliniri, sănătate, viața lungă și frumoasă, pace în suflet și în casă, fericire, mult noroc cu familia la un loc, să rămâneți la fel de caldă, elegantă, zâmbitoare și împlinită să fiți. Vă admirăm, iubim și ne mândrim cu voi. La mulți ani, scumpa și dulcea noastră finuță, nașii semnează și, bineînțeles, s-au gândit să semneze numele tuturor. La mulți ani, Livia Ciobanu, solicitată din câte observ, este și o melodie a Adrianei Ocheșanu, La zile mari.

Din nou ne salută cineva cu un la mulți ani pentru un de curând sărbătorit. Nu a ajuns felicitarea la sărbătoritul nostru și vreau din nou să-mi felicit soțul, Ion Tabac, este din Ceadăr, raionul Leova, și a sărbătorit ziua de naștere și vreau să știe că noi, cei din familie, îi dorim tot binele din lume, sincere și frumoase felicitări. Îi amintim cât de mult îl iubim și îi dorim sănătate, să ne fie mereu alături. Dragul nostru, ești un soț, tată și bunic cu suflet mare. Să știi că te iubim. Unde ziua ta deja a pornit spre localitatea Ceadăr, Leova, și sper și astăzi este cu noi domnul Ion Tabac.

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
2: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
3: Paris. O escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
4: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 13 octombrie. Mezzelini salam semi-afumat Lunch Meat la doar 104,95 per kilogram. Morendam, unt extra dulce 82,5%, 180 de grame la doar 24,95. Cocolino, balsam de rufe 1,7 litri la doar 68,95. Sheep Market, doar prețuri mici.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
9: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
8: Tu cu caloriferoide gând să ne cucizi?
9: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
8: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
9: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
10: Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Trei botoșenence, trei moldoveni. Am ascultat fetele din Botoșani cu așa moldovencele. Între timp, Sergiu, cred, ne salută. Salutări tăticului meu, Palega Mihail, pentru că este bravo și tot timpul mă susține, mai cu seama atunci când e mai greu. De asemenea, transmit salutări soției mele, Palega Anastasia. Îi mulțumesc că mi-este alături mereu, la bine și la greu. Multe salutări așadar pentru cei mai scumpi oameni, cei mai apropiați. Sergiu, zi frumoasă, și cred că melodia următoare completează foarte frumos mesajul la dumneavoastră. Familia de la Mariana Mihaila.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: V-aș aminti pe la această oră, 13:35 de minute, în mod special de adresa electronică mesajearondradionroc.md și la fel, în mod special, de pagina de Facebook Radio Noroc. Aici ne salută Eugenia. Vă salut cu mult drag și vă doresc o zi frumoasă, cu bucurii și voie bună. Mulțumim! Un salut călduros pentru toți cei dragi de acasă și pentru toți moldovenii aflați departe de țară. Vă mulțumim că ne aduceți mereu mai aproape de casă cu muzica ce o difuzați. Am vrea să ascultăm o melodie de la Sofia Rotaru, Eugenia Glinga din Portugalia, Azeitão. Vă salut, Eugenia Glinga, o zi plăcută în continuare. Referitor la melodie, titlul nu prea e din repertoriul Sofiei Rotaru, deși nu neg, poate a interpretat și ea la un moment dat în limba ei maternă, în limba română, această melodie. Până clarificăm situația, aștept să-mi răspundeți iar la mesaj. De la Sofia Rotaru propun să ascultăm o tomnatică compoziție, se numește Ioane.

pentru el Ion și pentru noi toți melodia să fie Rătaru, spuneam, doamna Antică. Între timp, Angela ne salută, Angela Slivka. Vreau tare mult să ascult o melodie de la Olga Ciolacu. Am auzit-o la dumneavoastră săptămâna trecută, dar nu am reținut titlul. Mi-a plăcut foarte mult și nici pe YouTube nu o găsesc. Trec ani sau ceva de genul, de genul acesta, anii se duc, rog foarte mult. E mai complicat, de fiecare dată când răspundem la mesajele dumneavoastră, vă rugăm să înregistrați câteva secunde, câteva zeci de secunde, dacă se poate, din melodie la telefon. E mult mai ușor pentru noi să recunoaștem melodia după linia melodică, după voce, decât după versuri. Dacă ați ascultat anume în Casa Mare acea melodie, atunci probabil a fost cel mai scump nume a Olgăi Ciolacu sau Frunze, sau cum mai spunem noi aceste melodii, în Noaptea asta împărătească. Pe una dintre ele propun să o ascultăm chiar acum și cine știe, poate despre această melodie este vorba. Angela Slivka, zi frumoasă și audiție plăcută!

Am început cu Dor, cântat de Paula Selling, această ediție a Casei Mari pe la 10 și o încheiem și cu Crizanteme de la Ion Surceanu. E timpul lor al crizantemelor minunate, deosebite și atât de speciale pe la final de toamnă, în mod special, dar până la final de toamnă, multe mai sunt de ascultate aici în Casa Mare. Mâine vă invit să revenim și să petrecem alte câteva ore împreună. Valeria Oțel sunt. Celor sărbătoriți vă invit să le spuneți neapărat un la mulți ani, iar runda cu dedicații în Casa Mare o încheie, cum spuneam, Crizantemele de la Ion Surceanu. Toate bune! Crizanteme, flori de toamnă.

0: Alimente. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
1: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președintele Maia Sandu a calificat drept o procedură firească decizia Parlamentului de a examina în ședință închisă proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale. Oficialul a subliniat că documentul conține informații secrete care nu trebuie să ajungă la cunoștința statelor ostile Republicii Moldova, informează Mold Press. Șefa statului a dat asigurări că examinarea proiectului nu reprezintă un motiv de îngrijorare. Este o procedură firească, un document secret trebuie să respecte anumite proceduri. Proiectul este secret pentru că nu vrem ca alte țări, mai ales cele care sunt ostile Republicii Moldova, să cunoască anumite lucruri. Deputații sunt obligați prin lege să respecte secretul. De aceea, președintele Parlamentului a atenționat asupra responsabilității pe care o au și necesității de a respecta prevederile legale. Nu este nimic special, deosebit sau ceva care ar trebui să ne îngrijoreze, a declarat Maia Sandu. Republica Moldova contribuie deja la securitatea europeană, iar integrarea în Uniunea Europeană va consolida granițele estice ale Europei, inclusiv în contextul amenințărilor generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Federația Rusă încearcă să ne testeze limitele cu drone, cu rachete, cu minciuni, iar de fiecare dată am reușit să facem față. O țară mică la marginea Europei nu poate ține frontul la nesfârșit fără protecția familiei mai mari. Moldova este un prestator de securitate acum, iar în familia europeană vom fi și mai puternici. Mesajul a fost transmis de președinta Maia Sandu în cadrul Moldova Security Forum 2026, desfășurat joi la Chișinău, comunică Mold Press. Șefa statului a menționat că Republica Moldova are un rol important în consolidarea securității europene, începând cu sprijinul acordat Ucrainei și protejarea frontierei comune în contextul războiului declanșat de Federația Rusă. Republica Moldova este mai puternică și mai rezilientă decât acum câțiva ani, datorită unității societății și sprijinului partenerilor externi. Declarația a fost făcută joi de ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, la forumul de securitate de la Chișinău, unde oficialul a vorbit despre principalele provocări de securitate cu care se confruntă țara și despre măsurile întreprinse pentru consolidarea capacităților de apărare, comunicare strategică și securitate energetică, ne relatează Mold Press. Ministrul a subliniat că războiul din Ucraina și evoluțiile din regiunea Mării Negre au un impact direct asupra Republicii Moldova și asupra securității europene. În acest context, el a menționat încălcările repetate ale spațiului aerian al țării și necesitatea consolidării capacităților de apărare. Prim-ministrul lituanian Mindaugas Sinkevičius a reiterat apelurile adresate UE de a impune sancțiuni asupra cerealelor rusești într-o postare publicată joi pe rețelele sociale, relatează Kiev Independent. Lituania va propune nu numai interzicerea unui astfel de tranzit al cerealelor rusești prin UE, ci și includerea pe lista persoanelor sancționate a unor oligarhi din sectorul agricol rus care susțin războiul, a scris Sinkevičius pe Facebook.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din sud-vest, puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 24 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: De ce face zgomotul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

0: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău, începând cu ora 14 până seara târziu. Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Războiul din Ucraina a schimbat mediul de securitate din Europa, iar consecințele acestuia se resimt în întreaga regiune și chiar dincolo de aceasta. Declarația a fost făcută de ministrul apărării Anatolie Nosatei la cea de-a treia ediție a Forumului de Securitate de la Chișinău, comunică Mold Press. Potrivit ministrului, deși Republica Moldova nu are acces direct la mare, țara face parte din regiunea extinsă a Mării Negre, iar evoluțiile de securitate din această zonă au un impact direct asupra sa. Situația actuală este determinată de schimbări semnificative care au avut loc după anexarea ilegală a Crimeei de către Federația Rusă și declanșarea războiului. Conflictul se desfășoară la hotarele Republicii Moldova, iar consecințele acestuia afectează întreaga regiune și chiar depășesc limitele acesteia, a spus Anatolie Nosatei. Ministrul Apărării a subliniat că securitatea este indivizibilă, iar schimbările produse de războiul din Ucraina influențează mediul de securitate al întregului continent european. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a prezentat astăzi propunerea noii hărți administrativ-teritoriale a Republicii Moldova, care prevede consolidarea administrației publice locale în 273 de primării și 3 regiuni. Potrivit oficialului, reforma urmărește să creeze administrații locale cu o capacitate mai mare de gestionare a resurselor, de atragere a investițiilor și de furnizare a serviciilor publice, relatează Mold Press. Propunerea vine după un amplu proces de consultare inițiat în luna ianuarie, în cadrul căruia au fost organizate peste 2000 de ședințe și discuții cu aleși locali, funcționari publici și cetățeni. Potrivit datelor prezentate de Alexei Buzu, peste 115.000 de cetățeni au participat la consultări, iar 788 de primării au adoptat 1226 de decizii privind inițierea procesului de amalgamare. O fostă angajată a Serviciului Fiscal de Stat a fost depistată de Autoritatea Națională de Integritate, ANI, cu o avere nejustificată în valoare de peste 458.000 de lei. În urma controlului, inspectorii de integritate au constatat o diferență substanțială între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate în anii 2020 și 2021, informează Mold Press. Potrivit ANI, valoarea averii cu caracter nejustificat constituie 458.000 de lei, fiind constatată încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. În baza actului de constatare, cauza urmează să fie transmisă instanței de judecată competente pentru examinare și dispunerea confiscării averii nejustificate. Un nou atac cu cuțitul a avut loc joi, 8 octombrie, într-o școală din Polonia. Un fost elev în vârstă de 15 ani a ucis o persoană și a rănit alte două joi, a declarat poliția la doar o zi după ce un tânăr de 19 ani a rănit 10 persoane, inclusiv pe el însuși, într-un atac la o altă instituție de învățământ, ne relatează Reuters. În ciuda eforturilor de resuscitare, viața unui angajat al școlii în vârstă de 37 de ani nu a putut fi salvat, a declarat poliția pe X, precizează Reuters. Anterior, poliția a declarat că a reținut un adolescent de 15 ani care a pătruns într-o școală din Lej, Xidol, Novini, în Vișcov, la nord-est de Varșovia, în jurul orei 9 dimineața și a rănit 3 membri ai personalului cu un obiect ascuțit.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din sud-vest, puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 24 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

ofertei. Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Mesaj de interes public.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinare pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Mesaj de interes public. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
0: Radio Noroc.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bine vă regăsesc, sper sănătoși tun. Diabetul de tip 2 nu apare peste noapte. Înainte de el există ani de zile o perioadă în care organismul ne atenționează discret. Prediabetul înseamnă că glicemia este deja peste normal, dar încă nu a ajuns la valorile de diabet. Nu doare și de cele mai multe ori nu dă niciun simptom. Foarte mulți oameni îl au și nu știu. Reamintesc, este vorba despre prediabet, perioada dinaintea diabetului de tip 2. Cum îl descoperim? Din analize. O glicemie pe nemâncate între 100 și 125 sau o hemoglobină glicată între 5,7 și 6,4%. Există și câteva semne care ar trebui să ne trimită la laborator. Oboseală fără motiv, foame la scurt timp după masă, pofte mari de dulce, grăsime care se adună pe abdomen, pete mai închise la culoare pe ceafă sau la subbraț. În acest moment încă putem acționa. Un studiu făcut în Statele Unite cu peste 3000 de oameni cu prediabet a arătat că schimbarea stilului de viață, adică alimentație, mișcare și câteva kilograme în minus, a redus cu mai mult de jumătate riscul de a ajunge la diabet. A funcționat chiar mai bine decât medicamentul din studiu. Primul lucru pe care îl putem schimba este zahărul adăugat. Atunci când iese din alimentație, glicemia nu mai este împinsă în sus de câteva ori pe zi, iar pancreasul poate în sfârșit să-și tragă și el sufletul, să se odihnească. Dacă nu v-ați făcut de mult o analiză la glicemie, ar fi cazul să o faceți. Iar dacă rezultatul este la limită, discutați în primul rând cu medicul dumneavoastră de familie. Nu așteptați să fie prea târziu. Atât la acest subiect. Pe curând și nu uităm, esența fericirii este sănătatea.

0: publicitate.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
4: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
3: Tu cu caloriferoid gând să ne cucinzi?
4: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
3: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
4: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
5: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe, MAIE, respinge afirmațiile formulate de reprezentantul Federației Ruse la OSCE privind presupusa militarizare a Republicii Moldova și transformarea țării într-un hub logistic pentru Ucraina. Autoritățile califică declarațiile drept false și nefondate, informează Mold Press. Potrivit MAIE, afirmațiile privind presupuse rute de transport al dronelor, capacități de asamblare a acestora sau centre medicale destinate armatei ucrainene nu corespund realității și nu sunt susținute de dovezi. O informație falsă similară privind presupusa aterizare la Chișinău a unui avion cu drone militare destinate Ucrainei a fost recent demontată de portalul de verificare a faptelor stopfalse.md. Regretăm utilizarea platformei OSCE pentru promovarea unor asemenea falsuri la adresa Republicii Moldova, a subliniat instituția. Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu o delegație internațională de experți și oficiali reunită de German Marshall Fund și Consiliul European pentru Relații Externe. Discuțiile au vizat parcursul european al Republicii Moldova, prioritățile economice ale guvernului și provocările de securitate din regiune. Șeful executivului a reiterat angajamentul de a accelera negocierile de aderare la UE și a subliniat că dezvoltarea economică este o prioritate a guvernului. În acest sens, executivul își propune să transforme Republica Moldova într-una dintre cele mai atractive țări europene pentru antreprenoriat prin reducerea birocrației, simplificarea procedurilor pentru investitori și crearea unui mediu de afaceri competitiv orientat spre export. Persoanele cu dizabilități severe din copilărie vor putea acumula pensia de dizabilitate cu pensia de urmaș. Un proiect de lege în acest sens a fost votat astăzi de Parlament în prima lectură de 86 de deputați, comunică Mold Press. În prezent, persoanele care întrunesc condițiile pentru mai multe categorii de pensii pot opta pentru o singură categorie. Astfel, proiectul propune o excepție pentru persoanele cu dizabilități severe din copilărie, astfel încât acestea se poată primi concomitent cele două prestații. De asemenea, dreptul la pensia de urmaș va fi extins și pentru persoanele cu dizabilități severe din copilărie care și-au pierdut întreținătorul înainte de intrarea în vigoare a modificărilor legislative din 2025. Astfel, dreptul va putea fi solicitat indiferent de data la care a survenit decesul întreținătorului. Negociatorii ucraineni vor efectua o vizită în Statele Unite pentru discuții vineri și sâmbătă, a declarat joi liderul ucrainean Volodymyr Zelensky, îndemnându-l pe președintele Donald Trump să intensifice presiunea asupra Rusiei, relatează Reuters. Nu se poate, pe de o parte, să negociem cu rușii despre viitoare proiecte economice, iar pe de altă parte să spunem că ne aflăm într-un fel de impas diplomatic, a declarat Zelensky în timpul unei vizite în orașul Luchi din nordul țării, în urma unui atac rus sângeros care a avut loc acolo. Declarația vine în contextul în care secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a afirmat într-un interviu acordat publicației din Grecia, Kati Mirini, că în prezent nu există perspective de soluționare a războiului din Ucraina prin negocieri, relatează RBK Ucraina.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab, vântul va sufla din sud-vest puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 24 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 12.100 lei. Prânz din contul companiei. Transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact. 14.410. Orhei. 14.450. Strășeni.
1: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
2: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble. În fiecare dimineață, de luni până joi, punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
3: Descoperă la Metro roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame, unt Lactis Premium la 29,90 lei pentru 180 grame și ulei de măsline Mața la 139,90 lei pentru 1 litru. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Rock. Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire în lumea cărților! Despre cartea din această ediție se spune că e unul dintre cele mai bune romane ale anilor 80. Un artist al lumii trecătoare. Este o carte scrisă de Kazuo Ishiguro. Aflat la vârsta senectuții, pictorul și profesorul de artă Ono Masushi pornește într-o odisee de recuperare a biografiei personale și artistice, silit de schimbările radicale dintr-o Japonie abia ieșită din ruinele celui de-al doilea război mondial, care încearcă să-și exorcizeze trecutul militarist și să-și construiască un alt fel de viitor. Pictor manufacturier, artist al lumii trecătoare, al figurilor melancolice de Geisha, apoi maestru influent și artist militant integrat propagandei expansioniste, Ono Masushi se vede acum căzut în disgrație, respins de generația postbelică dornică să rupă cu trecutul indezirabil. Scris într-un stil limpede, dar plin de subtilitate, alcătuit din tonuri calme și delicate, Un artist al lumii trecătoare este un roman despre maieștri și discipoli, părinți și copii, principii și trădări. Apropo, autorul acestei cărți, Kazuo Ishiguro, a primit premiul Nobel pentru literatură în anul 2017. Indiferent ce alegeți să citiți, lecturi plăcute vă doresc. Pe curând!

0: așa pitoloc.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Orchei pe 98.3 FM.
2: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md. Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888 kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Moltelecom se potrivește oricui.
3: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Moltelecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
2: Viva Moltelecom!
3: Moltelecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
4: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare a Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
5: Radio Noroc.

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Joseph Mark Burkhalter, care și-a început recent activitatea la Chișinău, a făcut apel la consolidarea cooperării dintre Republica Moldova, Statele Unite și partenerii europeni pentru a răspunde provocărilor de securitate. Diplomatul a reafirmat sprijinul Washingtonului pentru democrația, independența și suveranitatea Republicii Moldova, inclusiv pentru protejarea spațiului aerian și consolidarea instituțiilor de apărare și a securității energetice, relatează Mold Press. Joseph Mark Burkhalter a spus că, deși se află în Republica Moldova doar de câteva săptămâni, a înțeles rapid importanța provocărilor cu care se confruntă țara. Tot mai multe cazuri de survolare neautorizată de drone, atacuri cibernetice, încercări de ingerință electorală. Toate acestea nu sunt acceptabile pentru orice națiune, nu sunt acceptabile nici pentru Statele Unite. Vreau să vă spun un lucru foarte clar din numele Statelor Unite. Statele Unite susțin democrația, independența și suveranitatea teritorială a Republicii Moldova și să vă explic cum definim noi suveranitatea teritorială, așa cum și Republica Moldova o definește. Nu este vorba doar de uscat, e vorba și de ceea ce este deasupra uscatului, spațiul aerian. Noi avem o atitudine serioasă față de acest lucru, a declarat ambasadorul. Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu noua ambasadoare a Republicii Turcia în țara noastră, Nazmiye Başaran. Oficialii au discutat despre aprofundarea relațiilor moldo-turce și extinderea cooperării, cu accent pe noi proiecte și investiții. Șeful executivului a subliniat interesul Republicii Moldova pentru o prezență economică și investițională mai activă a Turciei în țara noastră. În acest sens au fost discutate oportunitățile pentru companiile turcești, cu un interes aparte pentru noi investiții în sectorul energiei regenerabile. Pentru a impulsiona relațiile economice și dialogul bilateral, oficialii au discutat despre organizarea unei noi reuniuni a Comisiei Interguvernamentale Moldo-Turce pentru cooperare economică. Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească CNAMUP a recepționat 6 ambulanțe noi de tip B în valoare totală de 540.000 de euro. Autospecialele au fost achiziționate în cadrul proiectului transfrontalier Asistența Medicală de Urgență Prespitalicească Salvează Vieți, PREMED, comunică Mold Press. Proiectul ROMD00299 este finanțat prin programul Interreg 6 Next România Republica Moldova 2021-2027 și urmărește consolidarea capacității serviciilor de asistență medicală urgentă prespitalicească și dezvoltarea cooperării transfrontaliere în domeniul medicinei de urgență. Pe lângă procurarea celor 6 ambulanțe de tip B dotate cu echipament medical modern, proiectul prevede instruirea comună a 16 cadre medicale din cadrul serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească. Rebelii Houthi au revendicat un atac cu rachete balistică asupra aeroportului internațional King Khalid din Riyadh, în timp ce martorii au raportat mai multe explozii în capitala Arabiei Saudite. Atacul vine la o zi după ce o lovitură cu drone asupra aceluiași aeroport a provocat un mort și întârzieri ale zborurilor. Arabia Saudită susține că a interceptat racheta și că a distrus o platformă de lansare din Sanaa, anunță Euronews.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din sud-vest puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
1: radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: Sănătate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
0: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 40% la peste 500 de articole de mobilier de interior. Mese și scaune de dining, oglinzi, fotolii, paturi și multe altele. Promoția este valabilă în perioada 8-21 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli ce beneficii au saltelele din spumă de memorie. Salteaua cu spumă de memorie a fost concepută inițial prin anii 1960 pentru navele spațiale NASA, având avantajul de a absorbi șocurile și de a ameliora durerea de spate. Ulterior, acest tip de saltea a început să fie folosită în spitale pentru a oferi un confort sporit pacienților, iar mai apoi a ajuns și în casele oamenilor. Saltelele cu memorie sunt recomandate în mod special persoanelor care au dormit prea mult timp pe o saltea nepotrivită și acum se confruntă cu dureri de spate. Se numește saltea cu memorie pentru că are capacitatea de a prelua forma corpului tău pentru o perioadă mai lungă de timp și de a-ți oferi un somn odihnitor prin reducerea tensiunii din zonele sensibile, cum ar fi șolduri, spate sau umeri. Poți considera o astfel de saltea o investiție în confortul tău și în calitatea somnului. Dacă te orientezi și către o pernă cu memorie, vei descoperi cât de odihnitor poate fi de fapt somnul. O astfel de saltea se bucură de multe beneficii. Îți asigură un somn liniștit alături de partener. Dacă dormi alături de un partener cu un somn agitat, o astfel de saltea îți va aduce liniște pentru că oricât de mult și-ar schimba poziția în pat, tu nu vei simți absolut nimic. Asigură o poziție corectă a coloanei vertebrale. Majoritatea durerilor de spate provin într-o poziție incorrectă de somn, iar acest lucru nu se întâmplă în momentul în care te întinzi pe o saltea cu spumă de memorie, pentru că oferă o susținere perfectă a zonei lombare, a capului și a gâtului. Ajută la eliberarea presiunii. Salteaua cu spumă de memorie dispersează uniform greutatea corpului pe suprafața de dormit, iar acest lucru ajută la eliminarea punctelor de presiune. Ideale pentru persoanele alergice. Acest tip de saltea este mai densă, nu permite acumularea de alergeni precum acarieni, mucegai sau bacterii, deci reprezintă o variantă optimă pentru persoanele sensibile. Îți oferă un somn confortabil pe toată durata anului. Salteaua cu memorie îți asigură răcoarea pe care o cauți atât de mult în lunile caniculare de vară, dar și căldura necesară în sezonul rece. Salteaua cu spumă de memorie este o variantă populară printre persoanele care pun calitatea somnului pe primul loc. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Orchei pe 98.3 FM. Melodii de altă date. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20.

0: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
2: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
3: 400, 400, 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei! Până la 60 de luni, fără gaj! SEMO, amicul tău la credit!
4: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
5: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
4: Tu cu calorifero ai de gând să ne cucizi?
5: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
4: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
5: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-77-77. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.

0: abonamente de la 85 lei pe lună. Nu rata ofertele din luna octombrie la Local. Plăcinte congelate cu brânză sau vișine Milina, 4 bucăți, 180 grame la 44,99 lei. Bere Jigulovskaya 2,2 litri la 29,99 lei. Deodorant Stick Old Spice 50 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău, începând cu ora

0: Orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea celor patru clustere de negocieri rămase în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele Consiliului European, Antonio Costa. Discuția a avut loc o săptămână înainte a reuniunii Consiliului European din 15-16 octombrie, pe agenda căreia se regăsesc extinderea și reformele Uniunii Europene, relatează

0: Opresc cu referire la serviciul de presă al președinției. Maia Sandu și Antonio Costa au discutat despre evoluțiile înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare, precum și despre pașii necesari pentru avansarea negocierilor. În luna iunie, Republica Moldova a deschis primele două clastere, valori fundamentale și relații externe, și își propune să deschidă și celelalte patru până la sfârșitul anului. Republica Moldova trebuie să-și consolideze capacitățile de apărare pentru a-și putea proteja neutralitatea, suveranitatea și viitorul european, a declarat președintele Parlamentului Igor Grosu la Moldova Security Forum 2026. Potrivit lui, apărarea nu mai este tratată ca o problemă secundară, iar investițiile în acest domeniu au început să producă schimbări vizibile, comunică Mold Press. Speakerul a menționat că în 2023 Republica Moldova a obținut primul său radar modern de supraveghere a spațiului aerian cu sprijinul Uniunii Europene, iar în acest an urmează să fie adăugat un al doilea sistem de supraveghere. Pe 27 august, în timpul paradei din piața Marii Adunări Naționale, cetățenii Republicii Moldova au putut să vadă cu ochii proprii aceste schimbări, vehicule militare moderne, echipamente și capacități pe care armata noastră nu le-a avut acum câțiva ani, a spus Igor Grosso. Parlamentul a votat astăzi în ședință închisă proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale. Anunțul a fost făcut de speakerul Igor Grosu, informează Mold Press. Potrivit oficialului, proiectul prevede adaptarea structurii forțelor armate a Republicii Moldova la actualele realități regionale. S-a votat noua structură a forțelor armate. Este vorba de adaptarea structurii forțelor armate a Republicii Moldova la actualele realități regionale. Documentul va contribui la consolidarea capacității de apărare și securitatea statului, a declarat Igor Grosu. Cu referire la examinarea documentului în ședință închisă, președinta Maia Sandu a subliniat că este vorba despre o procedură firească care nu reprezintă un motiv de îngrijorare. Rusia își extinde campania de atacuri asupra Ucrainei, vizând nu doar infrastructura energetică, ci și sistemele care asigură funcționarea orașelor, depozite, căi ferate, poduri, comunicații, centre de date și rețele de apă. Kievul susține că Moscova urmărește să facă viața civilă tot mai dificilă și să îi determine pe ucraineni să plece din marele orașe. Strategia amintește de tacticile folosite de Rusia în Grozny și Mariupol, însă eficiența ei politică rămâne incertă, arată TVP World într-o analiză.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din sud-vest, puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 24 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
2: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
3: Nu era.
2: Corect, nu era.
4: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
5: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
6: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
7: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
8: Paris, o escapadă pentru doi și 1000 de euro pentru shopping. Sună bine, nu? Înregistrează-te în promoție pe maib.md. Achită cu Mastercard Maib Gama Premium de minimum 13.000 de lei și poți câștiga un shopping trip de vis la Paris. Participă acum!
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă doradă regală la 197 lei 90 kg și spată de porc la 89 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
11: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, piața mare adunării
3: internaționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
14: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
15: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
14: Radio Noroc.

Radio Noroc.

Radio Noroc Chișinău 99.7 FM. Radio Noroc, oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Dețineți în proprietate un bun imobil? S-a finalizat etapa de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile. Din 28 septembrie, consultați rezultatele online pe geodata.gov.md și în cabinetul Evo sau fizic la primăria din localitate. Dacă identificați neconcordanțe privind caracteristicile tehnice, solicitați corectarea acestora la Serviciul Cadastral Teritorial până la 31 octombrie 2026. Noile valori vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.
5: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
6: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Ministerul Afacerilor Externe, MAIE, respinge afirmațiile formulate de reprezentantul Federației Ruse la OSCE privind presupusa militarizare a Republicii Moldova și transformarea țării într-un hub logistic pentru Ucraina. Autoritățile califică declarațiile drept false și nefondate, informează Mold Press. Potrivit MAIE, afirmațiile privind presupuse rute de transport al dronelor, capacități de asamblare a acestora sau centre medicale destinate armatei ucrainene nu corespund realității și nu sunt susținute de dovezi. O informație falsă similară privind presupusa aterizare la Chișinău a unui avion cu drone militare destinate Ucrainei a fost recent demontată de portalul de verificare a faptelor stopfalse.md. Regretăm utilizarea platformei OSCE pentru promovarea unor asemenea falsuri la adresa Republicii Moldova, a subliniat instituția.
1: Republica Moldova este astăzi mai sigură și mai

0: capabilă să facă față atacurilor hibride decât în anii precedenți. Mesajul de încredere a fost transmis de ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, în cadrul reuniunilor de securitate organizate la Chișinău. Șeful diplomației a subliniat că, deși forțele externe folosesc dezinformarea și tehnologiile moderne pentru a dezbina societatea și a deturna parcursul european al țării, aceste planuri au eșuat. Popșoi a explicat că rezistența demonstrată este rodul efortului cetățenilor, dar se datorează în mare parte și solidaritatea fără precedent a partenerilor internaționali, în special a Uniunii Europene și a României. Oficialul a adăugat că țara noastră a înregistrat progrese majore în modernizarea capacităților de apărare în securitatea cibernetică și în reducerea dependenței energetice, fiind mult mai bine pregătită în fața provocărilor de la graniță. Totuși, ministrul a avertizat că vulnerabilitățile persistă și este nevoie de vigilență maximă din partea presei și a societății civile pentru a contracara propaganda.
1: Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu o delegație internațională de experți și oficiali reunită de German Marshall Fund și Consiliul European pentru Relații Externe. Discuțiile au vizat parcursul european al Republicii Moldova, prioritățile economice ale guvernului și provocările de securitate din regiune. Șeful executivului a reiterat angajamentul de a accelera negocierile de aderare la UE și a subliniat că dezvoltarea economică este o prioritate a guvernului. În acest sens, executivul își propune să transforme Republica Moldova într-una dintre cele mai atractive țări europene pentru antreprenoriat prin reducerea birocrației, simplificarea procedurilor pentru investitori și crearea unui mediu de afaceri competitiv orientat spre export.
0: Încă 5 persoane au fost trimise pe banca acuzaților pentru distribuirea ilegală a peste 30.000 de imagini intime. Procurorii PCCOX anunță că printre noi inculpați se numără 3 studenți din Bălți, o asistentă medicală și co-administratorul grupului infracțional. Acesta din urmă este acuzat de violarea vieții private, șantaj, pornografie infantilă și spălare de bani după ce ar fi distribuit inclusiv imagini cu o minoră de 12 ani. Potrivit anchetatorilor, rețeaua a adunat aproximativ 19.000 de euro de la cele circa 40 de victime. Banii erau ceruți pentru ștergerea imaginilor, iar din profilul obținut, liderul grupării și-a cumpărat un autoturism de lux pus acum sub sechestru. Printre victime se numără eleve, jurnaliste, manechine și fiice ale unor candidați la primărie. Unele dintre tinere au fost profund afectate, fiind nevoite să abandoneze studiile sau să părăsească țara, iar procurorii au fost nevoiți să le audieze în incinta ambasadelor noastre din Europa. Până acum 8 persoane au fost deferite justiției în acest caz, iar victimele solicită daune morale de până la 200.000 de lei. Inculpații riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare.
1: Negociatorii ucraineni vor efectua o vizită în Statele Unite pentru discuții vineri și sâmbătă, a declarat joi liderul ucrainean Volodymyr Zelensky, îndemnându-l pe președintele Donald Trump să intensifice presiunea asupra Rusiei, relatează Reuters. Nu se poate, pe de o parte, să negociem cu rușii despre viitoare proiecte economice, iar pe de altă parte să spunem că ne aflăm într-un fel de impas diplomatic, a declarat Zelensky în timpul unei vizite în orașul Luki din nordul țării, în urma unui atac rus sângeros care a avut loc acolo. Declarația vine în contextul în care secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a afirmat într-un interviu acordat publicației din Grecia, Kati Mirini, că în prezent nu există perspective de soluționare a războiului din Ucraina prin negocieri, relatează RBK Ucraina.
0: Momente de tensiune maximă la un miting electoral din Statele Unite. Președintele Donald Trump i-a înjurat și i-a alungat pe manifestanții care i-au întrerupt discursul din statul Texas. Incidentul a avut loc în orașul San Antonio, o zonă condusă de democrați. În timp ce liderul de la Casa Albă își prezenta prioritățile, mai mulți protestatari au început să strige în sală, unii dintre ei purtând mesaje împotriva sancțiunilor aplicate Cubei. Donald Trump a reacționat instantaneu, i-a catalogat drept protestatari plătiți și le-a cerut la microfon să plece dracului de acolo, în timp ce mulțimea i-a huiduit zgomotos. Donald Trump organizează meeting-uri frecvente în această perioadă pentru a mobiliza electoratul înaintea scrutinului parlamentar din noiembrie, unde republicanii riscă să piardă majoritatea în Congres. Campania sa este puternic afectată de nemulțumirile americanilor legate de costul ridicat al vieții, în condițiile în care prețul carburanților a explodat pe fondul războiului purtat de administrația Trump împotriva Iranului. Pentru a atrage voturi, președintele a promis acordarea unui cec de $5.000 pentru fiecare adult american de că partidul său va păstra controlul asupra legislativului. Votul anticipat în Texas începe pe data de 19 octombrie.
2: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab. Vântul va sufla din sud-vest, puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 24 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

0: Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.
1: Ce seară minunată, mai spune-mi iubit odată, mai spune-mi că ești frumoasă.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei în fiecare trimestru.

0: Am câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Comrat pe 99.5 FM. Găsiși.md.

0: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
1: Chișinău ești tu.

0: Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Joseph Mark Burkhalter, care și-a început recent activitatea la Chișinău, a făcut apel la consolidarea cooperării dintre Republica Moldova, Statele Unite și partenerii europeni pentru a răspunde provocărilor de securitate. Diplomatul a reafirmat sprijinul Washingtonului pentru democrația, independența și suveranitatea Republicii Moldova, inclusiv pentru protejarea spațiului aerian și consolidarea instituțiilor de apărare și a securității energetice, relatează Mold Press. Joseph Mark Burkhalter a spus că, deși se află în Republica Moldova doar de câteva săptămâni, a înțeles rapid importanța provocărilor cu care se confruntă țara. Tot mai multe cazuri de survolare neautorizată de drone, atacuri cibernetice, încercări de ingerință electorală. Toate acestea nu sunt acceptabile pentru orice națiune, nu sunt acceptabile nici pentru Statele Unite. Vreau să vă spun un lucru foarte clar din numele Statelor Unite. Statele Unite susțin democrația, independența și suveranitatea teritorială a Republicii Moldova și să vă explic cum definim noi suveranitatea teritorială, așa cum și Republica Moldova o definește. Nu este vorba doar de uscat, e vorba și de ceea ce este deasupra uscatului, spațiul aerian. Noi avem o atitudine serioasă față de acest lucru, a declarat ambasadorul. Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu noua ambasadoare a Republicii Turcia în țara noastră, Nazmiye Başaran. Oficialii au discutat despre aprofundarea relațiilor moldo-turce.

0: și extinderea cooperării, cu accent pe noi proiecte și investiții. Șeful executivului a subliniat interesul Republicii Moldova pentru o prezență economică și investițională mai activă a Turciei în țara noastră. În acest sens au fost discutate oportunitățile pentru companiile turcești, cu un interes aparte pentru noi investiții în sectorul energiei regenerabile. Pentru a impulsiona relațiile economice și dialogul bilateral, oficialii au discutat despre organizarea unei noi reuniuni a Comisiei Interguvernamentale Moldo-Turce pentru cooperare economică. Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească CNAMUP a recepționat 6 ambulanțe noi de tip B în valoare totală de 540.000 de euro. Autospecialele au fost achiziționate în cadrul proiectului transfrontalier Asistența Medicală de Urgență Prespitalicească Salvează Vieți, PREMED, comunică MoldPress. Proiectul ROMD00299 este finanțat prin programul Interreg 6 Next România Republica Moldova 2021-2027 și urmărește consolidarea capacității serviciilor de asistență medicală urgentă prespitalicească și dezvoltarea cooperării transfrontaliere în domeniul medicinei de urgență. Pe lângă procurarea celor 6 ambulanțe de tip B dotate cu echipament medical modern, proiectul prevede instruirea comună a 16 cadre medicale din cadrul serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească. Rebelii Houthi au revendicat un atac cu rachete balistică asupra aeroportului internațional King Khalid din Riyadh, în timp ce martorii au raportat mai multe explozii în capitala Arabiei Saudite. Atacul vine la o zi după ce o lovitură cu drone asupra aceluiași aeroport a provocat un mort și întârzieri ale zborurilor. Arabia Saudită susține că a interceptat racheta și că a distrus o platformă de lansare din Sanaa, anunță Euronews.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, doar în nordul țării va ploua slab, vântul va sufla din sud-vest puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 9 grade în nordul țării și 14 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 10 și 13 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 28 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 27 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în nordul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.
1: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Bucură-te de simfonia toamnei cu Radio Noroc.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: date. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Toamna aceasta, Radio Noroc îți dă bilete la teatru. 4 zile, 4 spectacole și 4 invitații duble în fiecare dimineață, de luni până joi. Punem la bătaie câte o invitație pentru 2 persoane la unul dintre spectacolele de joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Sună în direct la numărul 022-545-333. Răspunde corect și mergi la teatru împreună cu cineva drag. Sună, participă și savorează timpul în lumea teatrului.
0: Mesaj de interes public.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinare pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Mesaj de interes public. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: La Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Vă salut cu mare drag, prieteni, într-o nouă ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez aici la Radio Noroc. Vreți ca lumea să se schimbe? Faceți schimbarea proprie în a voastră lume, zice un proverb mai modern, care cumva vine din înțelepciunea populară. Iar astăzi vom avea o emisiune plină de tradiție și folclor, așa cum ne-a lăsat ca și bogăție neamul nostru, adică strămoșii, pentru ca noi, tânăra generație, să fim mai bogați prin tot ce înseamnă folclor. Rubrica Lada de Zestre astăzi va fi despre instrumentele tradiționale, pentru că fără de ele nu ar fi existat muzica noastră, muzica neamului nostru. La rubrica Cântec din Vatra Satului am ales pentru această ediție o melodie din repertoriul instrumentistului Grigore Chiazim, instrumentist cobzar. Și vom asculta mai exact hora lui Ion Dinicu. Vom rămâne în lumea tradițională instrumentală și astăzi la rubrica Oameni Populari vom vorbi despre Petre Neamțu, maestrul dirijor care are o bogată activitate artistică în viața muzicală a Republicii Moldova. Și rubrica Povestea Satului va fi astăzi despre legenda fântânilor, mai exact despre legenda satului Lunga din raionul Florești, acolo unde sunt și fântânile astea legendare. Localitatea, apropo, în care s-a născut Petre Neamțu. Pe final de emisiune am ales să ascultăm astăzi Cresc trei flori într-o grădină din repertoriul Fetei cu Cobza, un cântec vechi, interpretat doar voce cobză, care sper din tot sufletul să ajungă la inimioarele voastre. Așadar, prieteni, vă îndemn în clipele ce urmează să ascultați Radio Noroc și să vă îmbogățiți spiritual prin această emisiune de tradiție și folclor. Lada

tradițiile neamului, obiceiuri populare uitate în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Din cele mai vechi timpuri, cultura muzicală naivă a fost creată cu ajutorul unor instrumente muzicale tradiționale. Teritoriul României este împărțit în diferite zone folclorice, asta o știm cu toții. Drept urmare, s-au utilizat și se utilizează în continuare instrumente muzicale aparte de la zonă la zonă. Pe vremea dacilor, aceștia foloseau flautul, cornul, fluierul de lemn, naiul, chitarele, adică lăutele cu gât lung și instrumentele de percuție. Avansând temporal, folclorul muzical românesc s-a păstrat datorită creatorilor români de la sate. Cele mai vechi creații de acest tip sunt cântecele de pahar, colindele, baladele, bocetele de nuntă, dar și bocetele de înmormântare. Din categoria de instrumente muzicale populare fac parte pseudo-instrumentele, adică firul de iarbă, tulpina de soc, solzii de pește, frunzele unor arbori, coaja de mesteacă, de ce nu? Instrumentele idiofone, care sunt mai exact clopotul, plăcile lovite, zurgălăii, pintenii, lanțurile, duruitoarea, bețele lovite, botul caprei, toaca. Instrumentele membranofone, ca toba mică, daireaua, toba mare, darabana, darabuca, buhaiul. Instrumentele aerofone, ca buciumul, fluierul, naiul, ocarina, cimpoiul. Și instrumentele cordofone, țitera, chitara, cobza, țambalul, vioara, viola, violoncelul, contrabasul. Pentru a detalia toate aceste instrumente, vă invit în continuare să descoperim instrumentele populare tradiționale românești, fără de care folclorul nostru muzical nu ar fi ceea ce este astăzi. Așadar, vă aduc în atenția voastră câteva detalii despre mai multe instrumente tradiționale, pentru că folclorul românesc, prin instrumentele populare muzicale tradiționale, este bogat. Fluierul. Una dintre cele mai vechi activități de pe teritoriul nostru este păstoritul. A fost deseori asociată cu îndeletnicirea muzicală de a cânta la fluier. Răspândită în mediul tradițional, sunetul produs de fluier poate fi obținut simplu prin astuparea orificiilor acestuia cu ajutorul degetelor. Fluierele sunt create în general din lemn, dar se întâlnesc și fluiere din metal sau sticlă. Ele se împart în două categorii: cu dop, precum cavalul, flautul, piculina, naiul, cimpoiul sau ocarina, și fără dop, ca tilinca, fluierul moldovenesc, fluierul dobrogean sau cavalul bulgăresc. În zona Moldovei, cu precădere în nord-estul României, sunt specifice fluierele semitraversiere, cu cele trei variante ale acestora: tilinca, fluierul mic moldovenesc și fluierul mare, fluierele care au 6 orificii pentru obținerea sunetelor.

La fluierul mic moldovenesc, construcția tubului rezonator nu diferă cu nimic de cea a fluierului obișnuit. El este prevăzut cu 6 orificii pentru emisia sunetelor. În acest caz, organizarea sonoră a scării muzicale de la acest instrument este identică cu cea întâlnită la fluierele obișnuite. Iar fluierul mare moldovenesc, cu toate că este prevăzut tot cu 6 orificii, are o organizare muzicală aparte, prin modul cum au fost amplasate distanțele dintre orificiile pe tub, el poate emite scări diferite. Telinca este un tub simplu confecționat din lemn, trestie, coajă de tei, de salcie sau din metal. Capătul superior al tubului are un profil ascuțit. Marginea sa este folosită ca muchie pentru despicarea coloanei de aer emisă cu vârful buzelor. Un alt instrument tradițional este naiul. Acest instrument a fost cunoscut încă din perioada antichității, iar ulterior a avut mai multe denumiri. Fluierar, i s-a mai spus, fluierici, șuierar sau muscal. Cei care l-au folosit au fost în special lăutarii, începând cu secolul al XIII-lea. Poate fi confecționat din 7 sau 8 fluiere din lemn de soc, nuc, salcâm sau prun. Pentru cei care vor să se specializeze în tehnicile de interpretare la nai, există și școli unde poate fi studiat instrumentul.

Cimpoiul. În spațiul carpato-danubiano-pontic, cimpoiul are o istorie îndepărtată, el fiind utilizat și în alte părți ale globului. În ziua de astăzi este folosit tot mai puțin acest instrument, în special de persoanele mai în vârstă, și este creat din piele de capră.

Buciumul este folosit în special de păstorii din munți pentru călăuzirea câinilor și a oilor și are o tradiție bine înrădăcinată în istorie. Denumirea sa provine de la latinescul bucinum, care însemna corn îndoit. Buciumul poate fi confecționat din lemn de brad, paltin, frasin, tei, alun sau chiar din metal.

Cobza. Cobza are o origine orientală, dar a început să fie cunoscută pe teritoriul românesc încă din secolul al XVI-lea. Specific în Moldova, Muntenia și sudul Transilvaniei, în zilele noastre, doar câteva ansambluri folclorice mai cântă la cobză. Este unul dintre instrumentele muzicale tradiționale românești pe cale de dispariție. Totuși, cobza este încă construită în atelierele meșterilor lutieri și încă abordată de tinerii interpreți cobzari, astfel încât se creează speranța că acest instrument va dăinui mult timp de acum înainte. Un instrument tradițional mai vechi este trâmbița. Asemănătoare buciumului și tulnicului, trâmbița poate fi confecționată din tablă de fier. În trecut, ea era folosită pentru semnalizare în diverse zone montane. Țambalul, un instrument frumos și plin, cordofon, a fost folosit cu precădere în Muntenia, iar utilizarea sa este tot mai restrânsă în timpurile actuale. La țambal se cântă prin lovire cu ajutorul unor ciocănașe de lemn, care la capăt sunt învelite în material textil. Unii mai spun că țambalul este precursorul pianului.

cetera. Cetera este un instrument simplu, întâlnit în zona Maramureșului, iar componentele sale sunt o cutie de rezonanță cu 4 coarde de metal. Cu ajutorul ei pot fi cântate doar melodii simple.

Drâmba, un alt instrument muzical popular idiofon, se deosebește prin forma sa de potcoavă. Este realizat, în general, din oțel, iar uneori din bambus. Drâmba se folosea, în general, la șezători.

Ocarina este un instrument muzical confecționat din ceramică, metal sau lemn și are forma unui ou mare alungit. În funcție de forma pe care o are, se pot obține diferite sunete specifice. Acest instrument poate scoate sunete asemănătoare cu cele ale flautului. Un alt instrument tradițional este tulnicul, care la fel este pe cale de dispariție, confecționat din lemn demolid, specific moților. De mult, tulnicarul sau tulnicăreasa îl foloseau în diverse situații, precum separarea animalelor din turmă, semnalarea unui pericol sau cererea de ajutor.

Continuăm să explorăm minunatul folclor românesc prin prisma elementelor sale definitorii și ne oprim la ceea ce a dat omenirii speranță, dar și temeri, a influențat comportamente și a prevestit uneori viitorul. Tot așa o fac și instrumentele tradiționale, din totdeauna prevestesc viitorul. De aceea merită să le ascultăm, să le valorificăm.

Veșnicia s-a născut la sat. Veșnicia este vatra satului, iar cântecul este fără îndoială cea mai profundă expresie a acestei veșnicii, care ne aduce mereu aminte

0: Radio Noroc.
1: Oameni populari, rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. Despre maestrul Petre Neamțu vreau să vorbim astăzi la rubrica Oameni populari. Petre Neamțu s-a născut în anul 1950 în Lunga, Florești. A absolvit Colegiul de Muzică Ștefan Neaga și Conservatorul de Stat Gavril Muzicescu, cu denumirea lui de cândva, actualmente numindu-se Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. În perioada 1973 până în 1986 a activat în calitate de profesor la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga. În 1985 și până în prezent este profesor universitar în cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Petre Neamțu și-a început cariera artistică în anul 1972 în calitate de dirijor al ansamblului de cântec și dans Hora. În 1985 a devenit conducătorul orchestrei de muzică populară Folclor. El este autorul multor creații pentru orchestră care sunt înregistrate și se păstrează în fondurile de aur a muzicii naționale. Este de asemenea autorul unor manuale și culegeri de piese pentru orchestră, ansambluri instrumentale și instrumente solistice. Sub conducerea lui Petre Neamțu, Orchestra Folclor a efectuat turnee în mai multe țări, inclusiv în Australia, Danemarca, Germania, Nicaragua, Polonia, România, Sri Lanka și chiar Statele Unite ale Americii. Totodată, maestrul și Orchestra Folclor au participat la câteva ediții ale Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Maria Tănase de la Craiova și la Concursul de Creație și Interpretare a Romanței Crizantema de Aur de la Târgoviște, România.

Orchestra Folclor, ca și colectiv, a fost fondată în anul 1968 cu scopul de a păstra și a propaga folclorul moldovenesc, tezaurul culturii naționale. Pe parcursul deceniilor, această orchestră și-a ocupat locul bine meritat în șirul colectivelor de frunte ale Republicii Moldova, realizând un număr impunător de înregistrări audio și video, care au îmbogățit considerabil fondurile radioului și a televiziunii moldovenești. Orchestra Folclor se deosebește printr-un colorit special, prin stilul inedit, autentic al interpretării instrumentale. Este remarcabil că Orchestra Folclor contribuie la susținerea și realizarea tinerilor talentați, mulți soliști, vocali și instrumentiști care și-au început cariera artistică la acest colectiv, au devenit ulterior laureați ai prestigioaselor concursuri și festivaluri naționale și internaționale. Orchestra de muzică populară Folclor este formată din muzicieni profesioniști care prin maestria lor au cucerit publicul din Moldova și de peste hotarele ei, evoluând în toată lumea. Prin urmare, este semnificativ faptul că majoritatea artiștilor colectivului au fost distinși cu înalte titluri onorifice de stat. O să revenim la maestrul Petre Neamțu și o să vă spun că în anul 1989 Petre Neamțu a devenit artist emerit al Republicii Moldova. În 1993 a fost distins cu medalia Meritul Civic, iar în anul 2000 cu Ordinul Gloria Muncii. În 2010, maestrului i s-a conferit titlul onorific Artist al Poporului, iar în 2021 i-a fost acordat Premiul Național pentru realizări remarcabile în promovarea tezaurului folcloric și dezvoltarea domeniului muzical național. Petre Neamțu a contribuit esențial la cultura neamului nostru și la dezvoltarea și propagarea folclorului național.

Sudvestului. Descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. Despre legenda fântânilor vreau să vă povestesc astăzi în cadrul rubricii Povestea satului. Legenda satului Lunga din raionul Florești este strâns legată de istoria fântânilor și de așezarea sa geografică, fiind menționate fântâni vechi, precum fântâna lui Cociorvă, care au servit drept puncte de reper pentru comunitate. Satul însăși este recunoscut pentru bogăția apelor sale subterane și tradiția de a construi fântâni durabile. Legenda fântânilor spune că localitatea a fost formată de-a lungul unui drum, iar fântânile construite de primii gospodari, cum ar fi fântâna lui Cociorvă, au fost vitale pentru călători și localnici, devenind simboluri ale identității satului. Localnicii din Lunga, Florești, sunt cunoscuți pentru meșteșugul săpării fântânilor, unele dintre acestea având o istorie de peste un secol, păstrând legende locale despre oamenii care le-au ridicat. Aceste fântâni nu sunt doar surse de apă, ci și repere istorice care definesc lungimea și așezarea satului în regiune. În percepțiile tradiționale, fântâna este considerată în primul rând o sursă de apă potabilă, dătătoare de viață omului și animalelor din gospodărie. Însăși cuvântul fântână este de origine latină, având la bază termenul fontis, cu sensul de izvor, origine, început. Construcția unei fântâni constă dintr-o serie de componente și etape care urmează a fi parcurse de meșterul fântânar cu ajutorul sătenilor implicați, bineînțeles. Un meșter fântânar este persoana care sapă, construiește, repară sau în

Conform tradiției populare, fântânarul trebuia să respecte o serie de reguli stricte de igienă personală, să se abțină de la relații intime pe durata construcției, să fie evlavios, să nu se certe cu nimeni, să nu comită păcate de moarte și să aibă o bună reputație în comunitate și în satele învecinate. Femeile nu aveau voie să meargă la locul de construcție a fântânii, întrucât se credea că izvorul va seca sau chiar fântâna se va prăbuși. În timp ce bărbații săpau fântâna, femeile pregăteau bucate, așezau masa și ofereau pomeni, sub formă de căldări, prosoape, colaci, adică daruri speciale celor care participau la această activitate comunitară. În textul biblic, referirea la fântână nuanțează ideea că toată viața omului este în fond subîntinsă de relația cu Dumnezeu. Frica de Domnul e fântâna de viață pentru a ocoli lanțurile morții, iar fidelitatea conjugală este izvorul fericirii. Bea apă din puțul tău, din izvoarele fântânii tale, să fie fântâna ta binecuvântată. Bucură-te de femeia tinereților tale, căprioară iubitoare, ciută plină de farmec, sunt ei să te îndestuleze în toată vremea, de iubirea ei îmbată-te mereu. În satele din partea de nord a Republicii Moldova mai persistă amintirea fântânarilor de cândva, care cu multă trudă și sacrificii săpau și construiau fântâni de piatră. Unii dintre urmașii săpătorilor de fântâni încă mai încearcă să practice această meserie dificilă, care din vechime a fost conexă unei profesii de bază. În pofida faptului că în trecut nu au existat bresle ale fântânarilor în țara Moldovei, totuși această meserie era exercitată de săteni, iar pe lângă curțile domnești erau invitați meșteri din alte țări. Fiecare fântână are propria sa istorie, pornind de la săpat și zidire, punere în funcțiune, exploatare, curățare, iar dacă nu este îngrijită, devine părăsită și în cele din urmă dispare. Tradițiile, obiceiurile și regulile de mentenanță ale unei fântâni erau transmise din generație în generație, iar fântânarii erau pilonii acestei construcții sociale, culturale și identitare. Construcția fântânilor avea o serie de trăsături specifice fiecărei zone etnografice. De exemplu, în Transilvania era răspândit tipul de fântână cu budie, care reprezenta un izvor captat dintr-un trunchi scorburos. Un alt termen regional este borducă, care desemna o fântâniță în pădure sau pe răzor. În Moldova, o fântână nepietruită era numită știoalnă. În Maramureș, scorbura de fântână era numită știob. Pentru a adăpa vitele pe lângă fântâni, era pus un uluc special, teucă sau teică, numită și șgheab de fântână. Componentele tehnice ale fântânii, implicit colacul de piatră al fântânii, are și denumirea de ghizd. Prin ghizd mai era anumită căptușeala de lemn pe dinăuntrul puțului. În perioada interbelică, Ioan Pop Reteganul a sistematizat un șir de sfaturi recomandate pentru întreținerea casei țăranului român. Cu referire la fântână, autorul descrie că după ce este zidită din piatră, la suprafața pământului se pune un strat gros de lespezi de piatră pe care se așează cotețul fântânii. Semnificativ este faptul că acest coteț al fântânii se făcea sau din lemn sau, dacă era la îndemână, o baie de piatră bună, făcută dintr-o piatră groasă, pe care pietrarii o scobesc ca un butoiu mare. Împrejurul cotețului fântânii era prundit bine cu pietriș, ca să fie locul mai ridicat decât curtea. Astfel, apa din curte nu s-ar scurge în fântânii.

În percepția contemporană, fântâna reprezintă o construcție constând dintr-o groapă cilindrică sau prismatică, cu pereți pietruiți, cu ghizduri împrejur, săpată în pământ, până la nivelul unui strat de apă și care servește la alimentarea curentă cu apă a mediului rural. Fântânile se deosebesc după durata curgerii, fiind relevante în acest sens fântânile permanente, periodice sau intermediare. Complementar acestei construcții a fântânii, erau folosite un șir de atribute funcționale, cum ar fi cofa, găleata, ciutura, cana, cârligul, capătul căruia de sus este înțepenit de cumpăna fântânii. Pe lângă fântânile cu cumpănă, erau și fântâni cu roată cu lanț și la capătul lanțului găleata de scos. În interbelic au început să fie răspândite fântânii cu pompă, care, deși erau ferite de pericole, cum ar fi să cadă în ele animalele, păsările sau chiar oamenii, totuși apa lor nu e așa de bună. În trecutul istoric al țării Moldovei, meșterii fântânari sunt menționați sporadic cu prilejul unor lucrări de construcție. Nu au existat bresle ale fântânarilor, ceea ce era caracteristic și pentru meseriile de constructori, zidari, olari, cărămidari, vâlniceri sau dulgheri. Astăzi, meseria de fântânar este pe cale de dispariție, iar puțini dintre gospodarii care o mai practică renunță treptat la metodele tradiționale în favoarea procesului mecanizat de săpare și construcție a fântânarilor.

Trei flori într-o grădină este titlul cântecului folcloric pe care l-am pregătit spre audiție acum, pe final de ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez aici la Radio Noroc. Și înainte de a include acest cântec tradițional din repertoriul Fetei cu Cobza, o să vă mulțumesc, dragilor, pentru faptul că ați fost alături de mine în această ediție a emisiunii și vă mulțumesc că sunteți părtași la folclorul pe care îl aduc aici în atenția dumneavoastră și sunteți părtași la propagarea acestui folclor, la propagarea tradițiilor românești și a muzicii noastre populare, care face parte din ADN-ul neamului nostru. Eu sunt Stella Botez și vă dau întâlnire la următoarea ediție a emisiunii. Până atunci însă, fiți cu toții sănătoși, aveți grijă de voi și ascultați Radio Noroc!

Radio Noroc, ora 22. Bate vântul, frunza-ndungă, dar norocul nu-l alungă.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut. Radio

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 23. Radio Noroc.
1: Mama, munca-i mai cu spor, un noroc în difuzor.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

concert, de la care te cutremuri. Orice al nostru rinocert, tot un om a fost pe vremuri.

Crezca ripile în noi.

0: noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoptesc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

zi să-ți spună. Noapte, noapte bună. Radio Noroc.